Franska nationalorkestern inledde sin konsert med Gabriel Pierné's andra svit över Cydalise et le chèvre Pied. Så ett uruppförande. Den kanadensiske Sami Moussa har skrivit denna flöjtkonsert. Solist Emmanuel Pahud.

Sami Musas nyskrivna flöjtkonsert framfördes av flöjtisten Emmanuel Paud och Orchestre National de France ledd av Fabien Gavel. De fortsätter nu med ett verk av Saint-Saëns romans.

Mästaren av romantiska melodier, Saint-Saëns, har skrivit denna romans. Emmanuel Pahud och franska nationalorkestern spelade. Pahud får nu en paus och orkestern tar med oss till Blåkulla med Modest Mussorgskis musik.

på Blåkulla av Modest Mussorgsky, framfört av franska nationalorkestern ledd av Fabien Gabel. De ska avsluta konserten med Strauss musiken Symfonisk fantasi över Die Frau ohne Schatten.

Franska nationalorkestern och Fabian Gabel avslutade sin konsert med Richard Strauss symfoniska fantasi över Die Frau ohne Schatten. Camille Saint-Saëns föddes 1835. Det låter väl ganska otroligt att vi skulle kunna få höra honom spela piano själv. Men jo, det kan vi.

Sansons, född 1835, blev gammal, så pass gammal att han faktiskt fick vara med om att spelas in år 1919. Här spelade han själv sin vals mignon i S-dur. Notturno är programmet, vi fortsätter med mer Sansons.

Här hörde vi Amarkvartetten spela Svenssons första stråkkvartett i E-moll. Men det har klockan blivit 4. Det är dags för en hyllning till dansen av Jean-Philippe Rameau alldeles strax.

Dansens apoteos, eller förgudligande, en svit av Jean-Philippe Rameau med Les Musiciens de Louvre ledd av Mark Minkowski. För övrigt också någonting som Beethoven kallade sin sjunde symfoni. Härnäst Schumanns musik.

Duang Tuo spelade etyder i form av variationer av Robert Schumann. Vi ska få höra musik av Dmitri Shostakovich, inte av den här lite mer tungsinta karaktären som hans musik ofta är, utan en festlig övertyr.

En festouvertyr av Dmitrij Sjostakovitj framfördes här av Edmonton Symphony Orchestra ledd av Uri Meyer. Bachs förebild, den danske Dietrich Buxtehude, skrev kantater liksom sin efterföljare Bach.

Det var Buxtehudes femte kantat vi hörde med Lazetras vokalensemble i Basel. Deras barockorkester hörde vi också och allt leddes av Carlos Federico Sepulveda. Härnäst Händels musik.

Syser blommen ambra flocken. Musik av Georg Friedrich Händel. Det var Helene Plouffe, Louise Pellerin och Dom André Laberge. Vi hörde framföra den.

Och så fick vi avsluta vår lilla barocktriptyk med Bachs Air ur den tredje orkestersviten. Nya Zeelands symfoniorkester leddes av James Sedaris. David Popper är en av dem som skrivit ungerska rapsodier.

David Poppers ungerska rapsodi framfördes här av Sean Ralston, Calgarys filharmoniska orkester, och dirigent var Mario Bernardi. Under 1700-talet figurerade en kompositör vid namn Albertus Schraunemann.

Jed Wentz och Marion Monen spelade en sonat för två flöjter av Albertus Schraunemann. Morgonen randas och in i morgongryningen spelar Les Ambassadeurs i en sonat av Mozart.

0: Les ambassadeurs spelade Mozarts violinsonat i B-dur. Med det, dags för Notturno och Meja Clans att lämna över till vad annat P2 har att bjuda på idag. Vi är tillbaka med Notturno i morgonnatt igen. Och härnäst är det nyheter. God morgon!
1: God morgon! Den israeliska militären säger att man i natt attackerat militära mål i Iran. Ekots Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros rapporterar.
2: Israels militär meddelade under morgontimmarna att man har genomfört attacker mot iranska militära mål i centrala och västra Iran. Enligt iranska medieuppgifter ska luftvärnssystem, drönarlager och lager för ballistiska robotar ha attackerats i städer som Teheran, Isfahan och Tabriz. Iran bekräftar att dessa städer har attackerats men går inte in på vilka mål som har träffats. Israels attacker kommer bara några timmar efter att Iran avfyrade robotar mot norra Israel som svar på Israels attacker mot Beirut, och Israel uppger att samtliga iranska robotar sköts ner. Och för en stund sedan så avfyrade även Houthi-rörelsen i Yemen en ballistisk robot mot centrala Israel, och den här roboten sköts ner.
3: Vad har det kommit för reaktioner från USA?
2: Det har ännu inte kommit några officiella reaktioner, men Israels attacker kommer bara timmar efter att USAs president Donald Trump uppmanat Israel att inte svara på Irans attacker.
1: Samar Hadros intervjuad av Karina Segura Morberg. Minst 60 barn har sedan 2012 tvångsomhändertagits efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha Münchhausen by proxy, det vill säga att de misstänks för att ha förfalskat symptom. Det här visar Ekots granskning. Och barnen isoleras ofta helt från familj, släkt och vänner. Evelina tvångsomhändertogs 3 veckor efter att hennes pappa dött.
4: Ingen lyssnade på mig. Allt jag fick höra var liksom bara så här att ja, du är för sjuk för att lyssnas på och du vet inte ditt eget bästa.
5: Evelina var svårt sjuk i anorexia och tvångsvårdades på sjukhus. Men det som hon och hennes mamma inte förstod var att sjukvårdspersonalen dessutom börjat misstänka Münchhausen by proxy. Att det var mamman som gjorde sin dotter sjuk. Socialtjänsten beslutade att tvångsomhänderta Evelina. När vi går igenom alla rättsfall sedan 2012 där det funnits anklagelser om Münchhausen by proxy kan vi se att minst 60 barn har omhändertagits efter att vården slagit larm. Vi ser också att det är vanligt att de tvångsomhändertagna barnen isoleras från sina föräldrar och andra i sin familj. Evelina var med i domstolen och vittnade om att det som vården påstår om hennes mamma inte stämmer. Hon blev förvånad att ingen lyssnade på henne.
4: Det är ju definitivt inte mamma som har misshandlat mig.
5: Socialtjänsten skriver att man har ansvar för att skydda barn och att vårdens återkommande oro behövde tas på allvar. Efter 8 månader fyllde Evelina 18 år och i och med det avslutades tvångsvården. Nu träffar hon sin mamma varje dag, mår bättre och har lyckats gå upp i vikt och får bra behandling.
1: Reporter Maria Ridderstedt, och hör hela poddserien Jakten på Münchhausmammorna i appen Sveriges Radio. Nu ställer sig ledarna för Storbritannien, Frankrike och Tyskland bakom kravet på direkta samtal mellan Ryssland och Ukraina om en vapenvila. Ett förslag som Ukrainas president Zelensky fört fram i ett öppet brev till Rysslands president Putin. Förra valet avgjorde utlandssvenskarnas röster vilka som fick bilda regering, och nu

0: minskar. Alla fyra oppositionspartier går till val på att återuppta planeringen för nya stambanor i södra Sverige. Det handlar inte längre om höghastighetståg utan om att bygga ut järnvägsnätet, säger Eileen Norri, trafikpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
1: Vi behöver den kapaciteten för det är överbelastat på västra och södra stambanan.
2: Alla partier i oppositionen vill se en bred överenskommelse där fler partier är med. För att klara finansieringen nämns bland annat behovet av lån. Malin Öst är talesperson för Vänsterpartiet.
3: Jag tror på att vi kan komma till någon form av gemensamt beslut. Det finns ingen, skulle jag vilja hävda, som inte ser hur stora behoven är på svensk järnväg idag.
2: Tidöpartierna menar att det går att göra mycket för att öka kapaciteten redan på befintliga banor och vill ha nya dubbelspår på den mest utsatta delen av västra stambanan. Men Kristdemokraternas Andreas Karlsson utesluter inte att det också kan behövas nya järnvägsdragningar i södra Sverige framöver.
4: Nej, jag avfärdar inte att vi behöver titta på kapaciteten långsiktigt.
0: Infrastrukturminister Kristdemokraten Andreas Karlsson och reporter här Tobias Sandblad. I studion på Ekot den här morgonen står Gunilla Hansen-Bering.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den brasilianske tonsättaren Guillermando Reis föddes 1916 som tredje barnet till två musikälskande föräldrar. Han skulle så småningom få ytterligare 12 småsyskon, så det var inte bara musik hans föräldrar älskade, om man säger så.

då. Här i starten av klassisk morgons musikmix i P2 var det Pedro Aguiar som spelade Se Ela Perguntar, som är ett av Gilermando Reis mest kända stycken som spelas av gitarrister världen över. Det är musikredaktör Simon Bong som har bestämt vilka stycken som dyker upp i musikmixen idag, och jag som heter Martin Ekeholm gör mitt bästa för att mixa ihop allt sammans till ett lugnt och skönt flöde. Alldeles strax blir det skymning i en tondikt av den estniske tonsättaren Heino Eller. Men före det ska cellisten Torleif Thedén spela Moderato i F-dur av Jean Sibelius. Välkommen!

Kolla in låtlistan på webben. Där får du reda på vilken musik som spelas i Klassisk morgons musikmix. Sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Kören Ars Nova med hemvist i Köpenhamn sjöng Leroy Kyrie som den engelske tonsättaren John Taverner skrev på 1500-talet. Paul Hillier var dirigent och du lyssnar på Klassisk morgons musikmix i P2. Friedrich Ramm var en av det sena 1700-talets främsta oboister. Och det var för att lyfta fram honom och visa upp hans virtuositet samt de förbättringar som gjorts på instrumentet vid den här tiden som Mozart komponerade sin obåkvartett i F-dur. Här är det Alexej Ogrinchuk som spelar den andra satsen tillsammans med Maxim Rizanov, Boris Brovtsin och Kristina Blaumane.

Information om musiken du hör i Klassisk morgons musikmix hittar du i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon eller direkt i appen Sveriges Radio.

Cincinnati Pops Orchestra med dirigent Eric Kanzel spelade arabisk dans ur Peter Tchaikovskis ballett Nötknäpparen. Pianomusik av Bach avrundar klassisk morgons musikmix i P2 med mig Martin Ekeholm.

Trond Davidsen har vi hört i en gitarrbagatell av William Walton. Rätt inställning i en ny vecka, bagatell. Inte ta allt så allvarligt. Vakna i lugn och ro och känn dig välkommen till Klassisk morgon med mig, Pernilla Eskilsdotter.

Joaquin Rodrigos Canzonetta med symfoniorkestrarna Castiglione och León. Det är platser man kan åka till. Men jag vet och tror mig veta att med din hjälp kommer vi också komma till platser som är betydligt svårare att hitta i verkligheten. Följ med fram till 10 så kommer du att fatta vad det här handlar om. Jag säger inte mer än så just nu.

Valentin Silvestrov, ukrainsk tonsättare som tillägnat de här postludierna som Elisaveta Blomina var solist i, tillägnat en dirigent och pianist också från Ukraina, Valeri Matjutin. Vad är det för vecka vi har gått in i? Ja, nationaldagen, helgen är över. Hoppas att du har haft en fin helg. Att vi nu går in i en vecka då som jag tänker är full av skolavslutningar. Utspringsvecka för många, för en ljusnande framtid. Mössor i luften och en riktig buffé- och tårtvecka får vi väl ändå tro då i samband med allt detta.

Och här hade vi Anders Widmark och Jan Adefelt mitt i den ljuva sommartiden. På begäran från Eva Martinsson, så då har vi fått veckans första musikförslag från er som lyssnar också. Det är bara att fortsätta. Klassisk morgon, snabela sverigesradio.se.

0: Från Melanie Bonis Dansacré till pianokonsert nummer 2, Raoul von Kortschalski. Elina Rapp producerar och här kommer Ekot med Gunilla Hansen-Bering.
1: Minst 60 barn har sedan 2012 tvångsomhändertagits efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha Münchhausen by proxy, det vill säga att de misstänks för att ha förfalskat symptom hos barnen, det visar Ekots granskning. Och flera unga vuxna berättar för Ekot om att anklagelserna mot föräldrarna inte stämde, men att de ändå blev tvångsomhändertagna och isolerades från släkt och vänner. Minst 3 personer har omkommit i en kraftig jordbävning utanför Filippinernas södra kust och en tsunamivarning har utfärdats. Upp till 1 meter höga tsunamivågor har nått kusten. Tsunamivarningar har även utfärdats för Malaysia och delar av Japan. Efter parlamentsvalet i Armenien igår så har premiärminister Nikol Pashinyan utropat sig till segrare. Hans västvänliga parti ser ut att ha fått nära dubbelt så stort stöd som den mer ryskvänlige utmanarens parti har fått.
2: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.
3: Hyllningar.
4: Hon sjunger också skitbra. Mm.
3: Sågningar.
5: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
3: Rabalder.
6: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
3: Radioapparater.
7: Ja, det ska vara radioapparater.
8: Stark 4.
9: Gött.
3: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Fresh Morning bjuds vi på av BBC:s konsertorkestern med John Wilson. Eric Coates har komponerat och jag, Pernilla Eskilsdotter, säger god morgon, god morgon. Och välkommen in i den nya, fräscha, friska veckan här i P2 med mycket musik, först och främst här just nu i klassisk morgon då, ända fram till klockan 10 med Elina Rapp som lyssnar också och producerar morgonen. Tittar ut här i Växjö där vi finns. Rätt dimmigt den här morgonen, men jag tippar på att allt kommer att bli solklart tids nog.

Och ingen juni månad har börjat förrän man har kickat igång för sommaren med Edvard Griegs morgonstämning. Allt enligt Katarina Mattsson.

En dans av Ernest Chausson med BBC-filharmonikerna som dirigeras av Jean-Pascal Tortelier. Det finns i Manchester. Till pjäsen Stormen av Shakespeare. De stormar också rätt mycket i, ja, inte musiken, men i handlingen i det som komma skall nu. Musik av Nino Rota. Du kommer att känna igen den. Har du koll på författaren till Gudfadern, Mario Puzo? Född i New York 1920 i området Hell's Kitchen som barn till italienska invandrare. Växte upp där under ganska fattiga förhållanden och familjens situation präglade honom starkt. Hans pappa lämnade familjen så mamman fick ta hand om barnen ensam, och det har också påverkat Puzos skildringar av familj och lojalitet i böckerna. Han levde fram till 1999 och räknas verkligen ju en av de mest inflytelserika författarna inom det som kallas för kriminalfiktion. Och oj, vilken bestseller det här blev, Gudfadern.

Ja visst, filmerna och Nino Rotas musik, inte minst till Gudfadern, har väl gjort sitt. Men det blev det stora genombrottet för den här författaren Mario Puzo när The Godfather släpptes 1969.

Det fick bli det kända intermezzot på Sicilien efter Gudfadern-temat av Nino Rota här. Pietro Mascagni har gjort det, och Prags nationalteaters orkester leddes av Andrei Lenar. Och det har hänt en del i helgen. Bland annat så har kungen berättat vilka som kommer att få konungens medalj och medaljen Litteris et Artibus. Den senare, den utdelas sedan 1860 för framstående konstnärliga insatser. Då inom främst musik, scenisk framställning och litteratur. Och i år, 2026, så kommer bland andra pianisten Bengt Forsberg få för sina insatser i svenskt musikliv, Litteris et Artibus. Och Linda Karlsson, alltså artistnamnet Miss Li, hon får den också för sin musikaliska gärning, och Stellan Skarsgård för sitt skådespeleri. Så har vi åttonde storleken, det gäller att hålla rätt på de här olika, i högblått band. Väntar till exempel idrottsläraren Sofia Åhman för hur hon tränar med Sofia påverkat svensk folkhälsa. Och femte storleken i högblått band får sångerskan Carina Henriksson för sina betydande insatser inom svenskt och norrländskt musikliv och för minoritetsspråken meänkieli och samiska. Och Barry Lunder, som är vd för Örebros konserthus, hon får för sina insatser i svenskt musikliv, då får hon åttonde storleken i Serafimerordens band. Alla dessa då, plus ett gäng till, de kommer att få sina utmärkelser och medaljer den 9 september från kungens hand. Här spelar Bengt Forsbergs Händer Valborg Aulin.

Av kungen medaljprisad pianist Bengt Forsberg spelar albumblad för piano av Valborg Aulin. Men nu är tangenterna fria att traktera för Dag Ersatz istället.

Med tangenterna på andra hållet. Cembalosonat av Domenico Scarlatti på dragspel. Janne Rettje, harmoniumspelare här, akkordeonist. Och före det, Bror Bäckman i stränga spel, visserligen, men dock piano. Blåfjället ligger i kvälls sol, låter väldigt vackert. Dag Achatz spelade tidig 1900-talsmusik.

Agora heter musikgruppen som spelar Chanson Triste av Moses Pergament. Klockan är några minuter över 8 och det här är en klassisk morgon med mig, Pernilla Eskilsdotter, där vi ritar om kartorna totalt. Tänkte det, tillsammans med dig hoppas att du hänger på och skriver in och ritar in fler platser på vår karta idag. Vi ska börja i Syldavien, tänkte jag. Syldavien, landet som gränsar till bland annat Bordurien. Det finns en stor sjö där också, Hajsjön. Och en bergskedja. Och Hajsjön ligger till hälften i Syldavien och till hälften i Bordurien. Så vet vi ungefär var vi har det. Huvudstaden heter Klav och där dansar man så här.

Skallsjö sommarorkester leds här av Carl Wallin och Johan Öhlén. Tonsättaren kan sitt Syldavien och Tintin. Kung Ottokars spira inspirerad musik och härliga festligheter i huvudstaden Klav. Härifrån tar vi oss på ett eller annat sätt till Pontevedro. Så här skålar man där.

Skål för Pontevedro, var det nu ligger någonstans. Finns i alla fall inledningen av Frans Lears glada änkan. Här dirigerad av John Elliot Gardiner. Och nu? Vart ska vi nu? Jag har ingen aning. Det är du som får bestämma det. En fiktiv plats som du har hört i något musikstycke eller hittat någonstans. En fiktiv plats vill jag ha så vi kan ta oss vidare på vår karta idag. Du skriver en kommentar på Klassisk morgon på Facebook eller skickar e-post till klassiskmorgon@sverigesradio.se. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Ta oss vidare på vår fiktiva resa till olika platser. Undrar vart vi kommer.

Nicolas Arnoncourt dirigerar Consensus Musicus Divini i Hans Jörgel Polka av Josef Lanner. Och fick du kläm på dagens uppdrag då, att du behöver bli guide och ta oss vidare till något av alla de här platserna som bara finns i musik till exempel. Kanske också hämtat ifrån konst eller litteratur eller så. Men de här orterna som vi bara kan besöka i musiken, som då till exempel syldaviska danser inspirerade från Tintin eller Pontevedro i Glada änkan. Nu är det din tur. Ta oss vidare. Klassisk morgon @sverigesradio.se.

Fanny Hensels pianokvartett med Kaleidoskop kammarensemblen. Till en solist på klarinett, Andreas Ottensamer, som jag tycker att vi hör rätt ofta, inte minst i klassisk förmiddag i längre verk. Andreas Ottensamer spelar här Berceuse av Amy Beach.

0: Och tillsammans med Andreas här hade vi Rotterdams filharmoniker med Yannick Nessé-Séguin. Så får vi ekot på en minut här i P2.
1: Barn som behöver en neuropsykiatrisk utredning vid misstankar om till exempel ADHD riskerar att fastna i långa köer i var tredje region i landet, trots att regionerna enats om att barn ska få vård inom 30 dagar. Det visar P4s kartläggning. Anna-Lena Danielsson är socialdemokratisk ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Västerbotten som inte följer överenskommelsen.
2: Det här behöver vi ju titta på, så att vi inte följer de överenskommelser som är gjorda. För att det ska vi absolut göra.
1: Sverigedemokraterna har i flera år bjudit anställda och delar av partiledningen på middagar och alkohol utan att alla har förmånsbeskattats. Det avslöjar TV4-programmet Kalla fakta idag. Kalla fakta har tagit del av kvitton och dokument som de på flera sätt kunnat verifiera. Och Kalla fakta har sökt Sverigedemokraterna för en kommentar, men ingen av dem som sökt har velat svara på några frågor ifrån Kalla fakta.
3: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
4: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10-12. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En Francis Poulenc Nocturne, den första till och med pianisten Alexandre Tarot. Nationaldag och helg och lördag och godis. Ja, det har det blivit, för smaskat på karameller, det har de kunnat göra, medlemmarna i Bo Kaspers orkester. De har nämligen fått Povel Ramels karamellodiktstipendium. Och förutom då att de får dela på en stor strut karameller, så gjordes de också ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Vilken känsla! Och vi får hoppas att karamellerna räckte till alla, för det är ju för ovanlighetens skull då 4 pristagare till antalet. Och de får medlemmarna för sin sällsynt digra låtskatt, skapad under en lång och lyckosam karriär. Bo Kaspers orkester. Bo Sundström då i gänget säger till TT att det är oerhört hedrande. Vi hoppas i alla fall att kunna gå i Povel Ramels fotspår någorlunda, även om det är väldigt, väldigt stora fotavtryck. Men han känner ett musikaliskt släktskap till Povel. Det handlar om hur man får in de här låtarna på ett ganska konstigt språk som svenskan är. Men det har ju inte minst Povel Ramel visat att man kan, säger Sundström, som skulle spendera den okända summan prispengar på att dricka öl och äta pizza med bandkollegorna.

Det här är Gösta Nyströms altfiolkonsert som heter Hyllning till Frankrike. Göran Fröst tillsammans med Svenska kammarorkestern med dirigent Clemens Schult. Och före det Francisco Mignones Brasilienstycke med São Paulos symfoniorkester och John Nesling. Men Frankrike och Brasilien, nej, nu har vi faktiskt kommit fel. För vi skulle till platser som inte finns i verkligheten, som finns i musiken till exempel. Det var uppdraget idag. Vi lyssnar till en Cimarosa pianosonat här, så ska jag kolla upp vart ni har tagit oss till fiktiva platser, orter, länder som bara finns i musiken.

Och det var Vikingur Olafsson som spelade ur pianosonat nummer 41 av Domenico Cimarosa. Ja, kartan fylls i undan för undan medan vi lyssnar på musiken idag. Vi reser dit du tar oss. Så skriv till klassiskmorgon@sverigesradio.se och ta oss någonstans i musikens värld, till ett land, en ort, en plats som bara finns där och ingen annanstans. Kanske inspirerad av böcker eller filmer eller så, men dock i musiken. För en timme sedan drygt så var vi i Pontevedro med Frans Lears Glada änkan. Och vi var dessutom och dansade i huvudstaden i Syldavien genom Johan Ullén, inspirerad av Tintin. Och nu tar vi oss vidare till ett sällsamt land som mest finns inombords, så som Alf Hambe har beskrivit som ett slags tillstånd snarare än en geografisk plats. Ett ingeland, ett havrike där sagan får liv, förunderligt, förtrollat, Molom.

att se upp för den gröna greven i Alfhambes Molom. Kanske kan tralla på visa i Molom, den mest kända. Stjärnor i skelom och vind går i felom, spelom. Ett otroligt språk han har, Alfhambe. Och vilket land, Molom, som han byggt upp. Ett stänk av Steninge i Halland ändå i detta också. Vår resa går vidare med Carl Ed. Jag kan säga att det var både Tobbe Jansson och Lars Nyman som tog oss till Molom. Men nu ska vi vidare med guiden Carl Ed till Tolkien-världen, Hobbiten, och därifrån äventyrerna tar sin start. Vi ska lyssna till Dreaming of a Bag End. Jag vet i filminspelningarna, de där små husen inuti kullarna med runda dörrar uppbyggda. Och ja, i och för sig går att besöka på Nya Zeeland, men nej, inte så som i böckerna förstås. Tolkien beskrev det som att han var en hobbit i alla avseenden själv, förutom till storleken då. Och Bag End, det är det optimala hemmet där allt är tryggt och familjärt och bekvämt och hemtrevligt. Bara en sån där plats att drömma till.

Howard Shore och London Philharmonic Orchestra. Ta oss vidare. Jag vet inte vart vi ska nu. Fyll i nya platser, såna som bara finns i musikens, kulturens fantasivärld. Vart ska vi vidare nu? Klassisk morgon @sverigesradio.se. Alltså skicka e-post till klassiskmorgon@sverigesradio.se, eller om du hänger på Facebook så kan du in där och skriva en kommentar. För nu ska vi vidare och jag vet inte vart. Det är du som är guiden.

0: I Kungliga Filharmonikerna så finns det många fina musiker, bland annat blåsare. Och här var de några stycken som bildade en kvintett och spelade blåskvintett nummer 2 av Anton Reicha. Elina Rapp producerar idag, jag heter Pernilla Eskilsdotter och så har vi mängder av lyssnare här. Många av er som vill vara reseledare just nu framåt, så det här blir... Ja, det blir många vägval vi kommer att få göra här i P2 nu framåt.
1: Här Kulturnytt med mig, Mina Benajsa. Barnskådespelare ska nu kunna gå med i fackförbundet Scen och film. Det bestämdes på förbundets stämma i slutet av maj, det rapporterade tidningen Arbetsvärlden. Tidigare så har förbundet sagt nej och menat att barn inte ska jobba, men ordförande Simon Norton säger att så ser det inte ut i verkligheten och menar att barn de facto redan jobbar mycket. Upplägget är medlemskap ett år i taget fram till 18 års ålder. Sen behövs antingen en yrkesutbildning eller att kunna försörja sig på jobbet. Tanken är att förbundet ska kunna hjälpa barn och unga till exempel med avtal. Så ny litteratur ska det bli nu. Författaren Tone Schunnesson är tillbaka med sin tredje roman Ultravåld som redan blivit hyllad på många håll. Min kollega Sara Ek har nu också läst.
2: Fyra självupptagna losers till kärnfamilj bor i ett ärvt slott på den leriga skånska landsbygden. Det är sonen Jarl som jobbar så hårt på sin nonchalanta image att han blir en idélös, knarkig filmskapare med en halvlyckad autofiktiv film som han förnekar är autofiktiv. Dottern Eddie, ett evigt fån som försöker bli som andra trots att hon tycker att de är fula och tråkiga. Och mamman Monica som gråter eller stönar i hörn av medvetandet någonstans både innan och efter att pappan Carl Fredrik spräcker en skål i hennes huvud och försvinner från familjens liv. En olycka till 90-talsbarndom förvrids till en medelålder av besvikelse och skuld och en känsla av att förtjäna bättre. Våld går i arv och hemligheter förvärrar redan bizarra karaktärsbrister. Den raljanta berättarrösten ropar med ett krasst pokerface: fattar du hur vidrigt, perverst och tragiskt det här skitlivet är? Och inte det komiskt? Och det är det. Det är fruktansvärt roligt. Precis som i Schunnessons tidigare böcker, Tripprapporter och Dagarna, dagarna, dagarna, så uppgår Ultravåld i en unik träffsäkerhet. Men den är ännu skarpare än tidigare. Jag har inte läst något samtida som så bra fångar barndomens grumliga obehag. Och hur familjen kan vara ens själsfränder, men på ett sätt som liknar ett straff.
1: Sara Ek hade läst Tone Schunnessons Ultravåld för Kulturnytt. I Skellefteå satsar man på en lokal spelindustri och avslutar nu första omgången av sitt inkubatorsprogram där tre spelprojekt fått hjälp att ta nästa steg.
3: Vi sitter ju på fantastiskt många talanger här. Vi har allt som krävs här för att göra spel och det har vi haft länge.
4: För ett halvår sedan köpte David Lundmark ett hus i byn Skråmträsk och vände hem från Stockholm för att leva billigt och jobba fokuserat med sitt fantasyspel Project Tree.
3: Jag skulle tro att det är snarare 8 månaders arbete på 6 månader.
4: Det kommunala bolaget Skellefteå Science City står bakom inkubatorsprogrammet som för David Lundmark och hans kompanjon i Stockholm innebar hjälp med coachning och medel att anlita lokala musiker och animatörer.
3: Och jag har ju sett till att alla de pengarna har liksom stannat här och gått till lokala spelindustrin.
4: Men än återstår ungefär ett års arbete med spelet och för att klara det måste han åka söderut igen och ta ett jobb.
3: Alltså storföretagen saknas ju här. Det är de man flyttar till. Mm. Så att det är de som behöver komma till. De bolag som kan anställa folk.
5: Därför är det superviktigt att vi har en inkubator.
4: Tim Leinert är affärsutvecklare på Skellefteå Science City.
5: Vi måste börja så vi kan bygga upp en industri och det är en lång väg självklart.
4: Men satsar man nu kan man på sikt skapa en självbärande spelindustri, tror han. Som gör att spelintresserade unga kan bo kvar och studenter på stans spelutbildningar kan bli bofasta.
5: Jag hoppas i 10 år det finns jobb för folk som vill stanna kvar.
1: Mm, och musiken vi hör här är skriven av Johan Lindgren och kommer från det här spelet då, Project Tree. Trots larm om att det blir dyrare för arrangörer att boka artister så väljer samtidigt allt fler stora artister att spela på små scener. I'm gonna
2: breathe. Den småländska festivalen Folk från skogen bland andra har i år bokat The Tallest Man on Earth som vanligtvis spelar på världens största scener. Petter Karlsson är arrangör för festivalen.
6: Det är en folkmusikfestival som är väldigt genuin och nära publiken. Och där kanske han känner att han vill åt just det där som vi har lyckats skapa, snarare än världens största festival med jättemycket pengar.
2: Även konsertlördagen Bolagsgården i Undersvik, som bara tar in 300 personer, får besök av bland annat Sara Klang, Hurula, Åkling.

0: Petter Karlsson tror att i längden kommer det vara de arrangörer som har en tydlig nisch, inte de som bokar störst, som klarar sig bäst.
1: För det är svårare att locka publik när man har betalat höga gager och behöver sätta höga biljettpriser för allting trissas upp. Liksom, och till slut så kommer ingen dyka upp för att det är så dyrt.
2: Reporter Natasha Azarmi.

Vi går in i måndagens sista timme i klassisk morgon med mig Pernilla Eskilsdotter med hjälp av en Wolfgang Amadeus Mozart ouvertyr, den ur Titus. Oslo Kammarakademi var det som spelade. God morgon och väl mött till en högst intressant resa. Där de mest fascinerande länderna finns, där kartritarna går vilse och de främsta städerna med de intressantaste historiska händelserna och de grötigaste gränderna nog finns ändå. Ja, vi har börjat fylla i en fiktiv karta tillsammans, undan för undan. Vi har tagit oss från Ponte Vedro till Syldavien till Molom och Bag End. Platser som vi bara kan besöka i musikens värld. Via litteratur, film kanske. Eller varför inte? Vi hörde nyss i Kulturnytt om gamingvärlden och spel. Nog finns det fiktiva platser där om någonstans. Ta oss vidare, hjälp oss vidare på den här kartan som

Vi har varit tillsammans med Selin Palmgren i hans Vårdrömmar med Uleå Borgs stadsorkester, dirigerad av Roman Gamba. Och så hade vi Giovanna Baviera som sjöng och spelade en egen sång med text av Francesco Petrarca. Ja, men det här gick ni ju igång på, verkligen. Det är många som vill guida, vara reseledare till alla dessa länder, orter, platser som inte finns. Men som verkligen, verkligen finns eftersom de är skapade av tonsättare, ja, filmskapare, gamingskapare eller litterära verk, men som då finns i just musiken. Juliana har skickat idag en hel lista till oss, så då kommer vi till exempel till staden Mahagoni i Kurt Weill och Bertolt Brecht opera. Aniara, en fiktiv plats, rymdskeppet. Venusberget i Tannhäuser av Wagner, eller Älvornas värld i Mendelssohns En midsommarnattsdröm. Och om man bara öppnar dörren till alla musikstycken som beskriver paradiset, så kan vi dessutom få väldigt många, hälsar Juliane här. Nej, men till exempel det vi lyssnade till i förra veckan, Brahms Requiem eller Durufles Requiem in Paradisum. Och så fjärde satsen i Mahlers 4. Tack Juliane för en lång resa bara genom att se alla olika platser som du föreslår.

0: Windsync kallar de sig för, de som spelar blåsar kvintett inledningen av Marion Bauer. Ja, vi pratar fiktiva platser som vi dessutom reser till i musiken idag. Elina Rapp, du har fullt upp.
1: Ja, det är många reseledare som du säger som vill hjälpa till. Och vi ska till ett ställe nu som vi har fått tips om. Men först behöver vi ta omvägen förbi Vättern. Det var nämligen så att för några veckor sedan, kring Kristi himmelsfärd, så tog jag färden till en faktisk plats, men som en gång bara fanns i Ellen Keys fantasi. Hennes plats på jorden, kan man säga, den här Ellen Keys strand. Det är ett väldigt speciellt hus som står där och vetter ut mot sjön vid Vätterns brant.
0: Mm. Hur hamnade du? Eller hur hamnade hon där snarare?
1: Ja, men jag var nyfiken. Ja. Men hon, det är ganska komplicerat egentligen, men hon hade velat göra en Selma Lagerlöf och köpa tillbaka sin barndomsgård. Det var ett gods utanför Västervik, men det var inte till salu, så Kay lät istället sina resor från Europa inspirera henne till det här bygget av strand. Ett bygge som enligt guiden då, som var där, sa att det var det enklaste arbetet arkitekten hade haft någonsin. För att, ja, men allt fanns ju liksom i hennes huvud. Allt från minsta färgsättning och alla vrår och vinklar och möbler liksom.
0: Spännande. Men då fattar man ju verkligen att det här måste ha varit en viktig plats för henne.
1: Ja, och i hennes sovrum som var så här gult och väldigt ljust och fint, så hängde vi fotändan och vid huvudet bland annat så här viktiga platser i hennes liv, bland annat det här barndomsgården. Men vid liksom sidan över sängen så var den största tavlan i hela sovrummet. Och den föreställningen fick till plats som då både lyssnaren Magnus Holmberg och Peter Lundberg föreslagit att vi ska resa till idag, nämligen Dödens ö. Den här tavlan, den stack ju ut rätt ganska mycket i det här lugna, fina sovrummet. Men det är svartvitt tryck, visar Dödens ö, skarpa, ogästvänliga klippor. Den båten som så här stilla glider fram mot stranden. Lite otippad val, kan man kanske tycka, att ha i sitt sovrum ovanför sängen. Men guiden sa igen att det var tydligen ett ganska vanligt motiv på den tiden att ha just över sängen. Lenin hade det också. Freud hade den på sitt kontor, dock, den här reproduktionen. Jag vet inte om det är ett momentum mori, kanske, om man vill.
0: Mm. Otroligt spännande. Och vi ska då nu få lyssna till hur Sergej Rachmaninov har tonsatt just den här tavlan då, som fanns på Ellen Keys strand, Dödens ö.

Det här är ett symfoniskt verk av Sergej Rachmaninov, Dödens ö, efter målningen av schweiziske konstnären Arnold Böcklin. Det intressanta är att Sergej Rachmaninov lär ha sagt att om han hade sett originalet i färg, då hade han nog inte komponerat det här som Bergens filharmoniska orkester spelade. Andrew Litton dirigerade. Han hade nämligen bara sett trycket, det svartvita. Samma tryck som Ellen Key då vid Vätterns strand, på just strand, hennes hem där, hade som tavla ovanför sin säng. Likt många, många andra på den tiden. Som Elina Rapp, producent som hade besökt Ellen Keys strand under Kristi himmelfärdshelgen, berättade. Och då är ju den stora frågan, hur i hela friden ska vi ta oss härifrån? Ja, vi vet inte riktigt just nu. Det är så många vägvisare, ni är en mängd reseledare just nu och guider vidare till nya, spännande, fiktiva platser i musiken som vi ska rita in på vår karta. Så vi stannar faktiskt. Ja, vi gör det. Vi stannar här just nu med det här temat och återkommer imorgon. Så det går jättebra att fortsätta tala om vart vi ska åka fiktivt. Klassisk morgon, snabbela sverigesradio.se, så fortsätter vi den här resan imorgon.

0: En Gabriel Fauré-menuett spelad av Västerås Sinfonietta med Howard Shelley. Ja, vi har ju rest omkring till massa fantasiplatser idag och just hemkomna då från Dödens ö, och vi fortsätter äventyren imorgon. Men Emma, du fortsätter en annan slags resa ut på havet och till och med ner dykandes, eller?
1: Ja, ner under vattenytan också. Men jag tänkte på det när jag hörde er under morgonen, det här med att ni är på fantasiplatser, att havet är ju faktiskt verkligen en sån plats där det, som har äggat mycket berättelser och fantasi under historiens gång. Jag tänker på Atlantis till exempel.
0: Verkligen.
1: Men ja, vi ska ner under ytan till världshavsdagen idag.
0: Ah, okej.
1: Okay. Så där tar vi avstamp. Det kommer bli lite havsmellanspel ur Peter Grimes operan, som verkligen är som en fiskarby där i England. Och sen så ska vi börja med en liten sjögrässång. Så att, ja.
0: Det låter mysigt. Ja. Direkt efter nyheterna nu vid 10.

0: Då är morgontonerna slut. Det blir förmiddag direkt efter Ekot här med Marianne Haslov. Jag, Pernilla Eskilsdotter, tackar för sällskapet den här morgonen.
1: Lettlands luftrum har kränkts och NATO-plan har skjutit ner en drönare. Uppmaningen till invånare i de östra delarna av Lettland att hålla sig inne har nu dragits tillbaka. Iran och Israel har återupptagit attackerna mot varandra trots vapenvilan som ingicks för ett par månader sedan. Men Mellanösternkännaren Anders Persson vid Linnéuniversitetet tror inte att det kommer att bli långvarigt.
2: Det är ett väldigt instabilt läge, framförallt därför att inget slutgiltigt avtal ännu finns på plats mellan de här olika sidorna. Men det som vi ser nu och det som vi har sett under gårdagen ser ju ut trots allt att vara en begränsad upptrappning. Det är den termen som man använder för den här typen av ömsesidiga beskjutningar.
3: Israel har under natten riktat attacker mot flera områden i Iran efter att Iran igår kväll anföll Israel. Och Iran har i sin tur inlett ytterligare anfall mot Israel nu på morgonen. Enligt israeliska militären har robotar avlossats mot Israel från både Iran och Jemen. Anders Persson säger att de här attackerna är kopplade till läget i Libanon där Israel och Hezbollah stridit mot varandra de senaste veckorna.
2: Israel har attackerat Beirut, Libanons huvudstad, och gett sig på Hezbollah mål där. Och då drog Iran en röd linje under helgen och sa att ifall Israel gjorde det så skulle Iran svara mot Israel. Och det gjorde man också under gårdagen, och det är därför vi är där vi är nu.
1: Mellanösternkännaren Anders Persson, reporter Helena Geilani. Stepphöken blir en allt vanligare syn i Sverige. Tidigare har den bara sett sig 10-12 gånger om året. Numera kommer rapporter om hundratals. Den hör egentligen hemma långt österut. Jenny Fridel fick ett oväntat besök vid sitt fritidshus i Dalsland.
4: Jag hade ju inte räknat med att se en stepphög. Jag har sett upp en viltkamera och den hade ju inte fångat någon gång någonting intressant.
5: Historiskt sett så har stepphöken varit en väldigt sällsynt gäst med några enstaka individer per år bara.
6: Magnus Hellström är chef på Ottenby fågelstation.
5: Men det som hände var faktiskt vid Sovjetunionens fall. De kommande liksom 10-15 åren där så skedde det en ganska stor industrialisering av jordbruket. Mycket av natursteppena odlades upp och blev åkermark. Mm. Och utbredningsområdet har nu så att säga tryckts mot nordväst.
1: Magnus Hellström, Ottenby fågelstation, reporter Mats Ottosson. Följ nyhetsutvecklingen bland annat i Mellanöstern i appen Sveriges Radio. I Ekostudion, Marianne Haslov.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

den del av världen vi vet minst om, det är ju den under vattenytan. Den stora, rika värld som är haven. Vi har inlett klassisk förmiddag idag med att leta oss dit, till vattnet, med Ruth Gibbs Seaweed Song, framförd av Juliana Koch och Michael McHale. Det har vi gjort eftersom det är Världshavsdagen idag, instiftad av FN 2008. I år är temat Reimagine, en inbjudan att se haven på ett nytt sätt. Man menar att vi för länge sett haven som något avlägset. Det är ju lätt att tänka på dem som något som inte riktigt berör en, när det i själva verket är så att de är en viktig del i vårt dagliga liv. Luften vi andas till exempel. Haven, de ger oss minst 50% av planetens syre, har jag lärt mig. Så, dagen till ära, stannar vi här i det stora blå en stund till, tycker jag. Nu, flera mellanspel ur operan Peter Grimes, som utspelar sig just med havet i förgrunden, i Suffolk vid Englands nordsjökust. Jag heter Emma Johansson. Varmt välkommen in i klassisk förmiddag här i kanalen P2.

De fyra mellanspelen ur Benjamin Brittens opera Peter Grimes om Peter och hans brott i det lilla fiskesamhället där han bor i England. En berättelse där havet får spela en stor roll. Här i det sista mellanspelet hade havet bjudit upp till storm. Det var Edward Gardner som dirigerade BBC:s filharmoniska orkester i Manchester. Och mer av Britten, det blir det på onsdag här i kanalen. Klockan 8 på kvällen. En ljus och bubblande försommarkonsert med musik av bland annat Benjamin Britten. Det är Västerås Sinfonietta och sopranen Elin Rombo som håller i det hela. Klockan 8 på onsdag alltså. Nu däremot, ingen mer Britten. Men mer hav, det blir det. Ett hav som har hunnit lugna sig sedan det förra styckets slut. Vi hör Song Jin-Chu spela Maurice Ravels Ett skepp på havet.

En skribent skrev en gång att Maurice Ravel var sin generations bästa spanska kompositör. Den här musiken är ett sånt stycke där man kan förstå lite vad han menade. Det är ganska tydliga accenter ändå. Det är repeterande toner och ett visst gitarrliknande spel. Han var dock inte spansk Ravel utan fransk. Och det här var en inspelning med den prisbelönte sydkoreanska pianisten Seong Jin-cho som vi hörde. Om det är så att du blir så berörd av din egen konst att du måste ta en paus under en tid för att kunna göra klart det hela, ja, men då borde du väl ändå kunna känna dig rätt nöjd. Känner man så har man ju i alla fall lyckats beröra någon, och det är ju alltid något. Robert Schumann, han ska ha blivit så tagen av den lugna delen i sin andra symfoni att han behövde göra just det. Pausa rätt ordentligt innan han sen kunde skriva den glada sista delen. Men det ska sägas att han har nog lyckats beröra fler än honom själv med just den biten musik. Den tredje lugna satsen. Den är verkligen symfonins emotionella centrum. Det är som en opera-aria nästan, där sopranen sjunger ut sin kärlekssorg. Melodin flyter fram lätt som på en å nästan över stråkar. Det är träblås som får sjunga där. Hela den här symfonin var egentligen som ett form av återhämtningsprojekt för Schumann efter ett allvarligt nervsammanbrott. Så då var det ju bra att han kunde pausa när han behövde det. Du kan också hålla öronen öppna för en hyllning till Roberts kärlek och klippa i livet, Clara Schumann. Där i den pampiga sista satsen som han fick vänta med att skriva kommer det komma in en solobå och spela en liten bit ur en kärleksfull Beethoven-sång. Som sagt, en hyllning till Clara. Men det är den sista delen, och det här vi pratade om innan, det lugna partiet, det är den tredje satsen, och vi ska ta det hela från början. Jag lämnar över till filharmonikerna i München som spelar under ledning av Pablo Eras Casado.

Robert Schumanns andra symfoni har spelats så där på hans födelsedag. Ja, han föddes just den 8 juni 1810. Och vi har hört Münchener Philharmoniker spela under ledning av Pablo Eras Casado. Och så till den bästa läraren sen Sokrates. I alla fall enligt kompositören Ned Roram. Han menade att Nadia Boulanger var just det. Och vad ska man säga? Hon var tydligen en helt otrolig lärare. Generös och en expert på att lyckas få fram varje elevs egen röst. Viktigt när man undervisar i musik. Hon komponerade också en del själv, i alla fall i början av livet. Och ikväll här i P2 då blir det sånger av bland annat henne när Louise Alder och Magnus Svenssons romanskonsert spelas. Klockan 8 ikväll sänds den. Men även nu ska vi få höra lite musik av

Nadia Boulangers preludium i F-moll här i ett arrangemang av Cara Lamour, framfört av ensemblen Windsync. Nadia, hon var en av dem som tittade mot USA när hon pratade om framtidens musik. Mot musiken som föddes i New York, mot jazzen bland annat. Och det var hon inte ensam om. Flera kompositörer inspirerades av just det svarta communitys musik i USA. Och just jazzen, den tilltalade också Erwin Schulhoff. Han jobbade faktiskt som jazzpianist ett tag, och på tal om att det skulle vara framtiden döpte han jazzsviten som han skrev 1921 först till en svit i den nya stilen. Men vi ska inte höra den. Han skrev flera jazzinspirerade verk, och vi ska höra hans jazzdanssvit från 1931. Det är blandade danser som framförs, kan jag säga. Allt möjligt faktiskt. Stomp, vals, tango, foxtrot, det ena med det tredje. Jag gör så att jag lämnar över till Catherine Stott.

0: Erwin Schulhoffs jazzsvit för piano avslutas med en festlig foxtrot. Pianisten Catherine Stott spelade. Klockan, den är 11:30, eller 11:32 om vi ska vara noggranna. Och det är måndagen efter nationaldagshelgen. En helg som fick mig att tänka på ett citat ur filmen Miss Secret Agent. En av de tävlande i Miss America-tävlingen svarar så här på frågan om vad som skulle vara en perfekt date för henne.
1: Describe your perfect date.
2: It's a tough one. I'd have to say April 25th because it's not too hot, not too cold. All you need is a light jacket.
0: Älskar henne. Hon missförstår alltså frågan, tror att det handlar om datum och inte om en dejt. Men ska vi nu snacka datum vet jag inte om jag håller med henne om att den 25 april är den perfekta dagen. Är inte 6 juni snarare det perfekta datumet? Tänk så här, sommaren är alldeles ny. Det känns fortfarande pirrigt att det är så där ljust sent på kvällen. Och lyxigt att man kan gå runt i shorts, äta utomhus. Och så är det nationaldag på det. Då kanske man unnar sig en och annan jordgubbe. Plus att många fortfarande har semestern att se fram emot. Erkänn, ett perfekt datum. Jag hoppas att du hade en fin nationaldag i helgen. Att du kunde njuta av detta enligt mig perfekta datum. Om inte, då kanske du åtminstone kan njuta av den sommarafton som ska målas upp i musiken nu av Zoltan Kodaly. Musik som han skrev under sommarkvällar vid majsfält och vid havet. Kanske var det för honom perfekta dagar.

En sommarafton. Musik för orkester av Zoltán Kodály. Här spelade Helsingfors stadsorkester under ledning av János Fürst. Klassisk förmiddag här i P2 är i full gång. Ett program där vi unnar oss att nörda ner oss lite lagom i musiken vi lyssnar till. Musik som ofta är hela verk som vi hör från början till slut. Och ja, nörderiet, det fortsätter hela vägen till 12:30 och än är klockan bara 11:50 ungefär. Nu ska vi ner i en kantat av Johann Sebastian Bach, nummer 140. Det är en kantat där en viss koral återkommer flera gånger. Wachet auf av pastorn Philipp Nicolai. Han levde främst under 1500-talet och det var så att han hade precis tagit ett jobb i Unna, Tyskland, när böldpest började spridas. Det finns rapporter om att det ska ha varit där hos honom 300 begravningar bara i juli 1597 och 170 ska ha dött bara under en augustivecka. Det var helt galna nummer. Det måste ha varit många gruppbegravningar och jag kan bara tänka mig att hans kyrka och församling måste ha varit helt skräckslagen. Och det här var han mitt i när även han blev sjuk. Men som av ett mirakel blev han frisk och då skrev han två sånger som i sin tur har blivit odödliga nästan. Den här Wachet auf är en av dem. En sång om att vara beredd på Guds återkomst. I den här kantaten av Bach har han alltså valt att ta med den här sången som en inramning av samtalet mellan själen och Gud som han vill gestalta. Vi hör solisterna både representera själ och så Gud. Solisten, den ena, ställer sig frågan först, när kommer du? Och Gud svarar, jo, jag kommer. Och så vänds den här frustrationen, när kommer du till slut till en visshet om att jo, men jag vet att Gud är min vän, han kommer. Och ja, till denna koral, eller kantat menar jag, kantat med koral ska vi lyssna till nu. La Petite Band, Jean van der Krabben, Sigiswald Kuyken, Jeresu, Petra Noskajova och Christoph Gentz framför musiken för oss.

Sigiswald Köyken, Jerezu, Petra Noskajova, Christoph Gens, Jan van der Krabben och La Petite Band. Här med Johann Sebastian Bachs 140:e kantat. Och nu, snart, tar P2 Klassiskt över i appen Sveriges Radio efter 12:30. Men först ska vi unna oss ett sista, rätt kul stycke här i Klassisk förmiddag. Albert Schnelzer, han såg framför sig en bild av hur Mozart sitter ensam och full på en bar och försöker spela fiol. Det går inte så bra. Men så kommer ett gäng gatumusiker in och börjar spela med honom. Och allt eftersom blir han mer och mer taggad tills dess att han inte kan hjälpa sig själv längre. Mozart börjar dansa. Vi hör Schnelzers Wolfgang is dancing.

0: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Maurice Ravels Gaspard de la Nuit. Det är läskig musik på många sätt.
1: Verkligen, och skrämmande svårt att spela.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Du vill ha det, och i jazz mot midnatt kan du få det. Lugn och ro med jazz som är mild men inte mesig och som kan spraka till lite grann ibland. Utvald och presenterad av mig, Märet Öhman. Lyssna i appen Sveriges Radio, precis när du behöver det.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

besatt av djävulen? Eller hade han sålt sin själ till honom? Var han rent av djävulens egen violinist? Ja, myterna och eftervärldens skrönor och historier har varit många. Men spela och komponera musik, det kunde Niccolo Paganini. Vi hörde hans Capriccio nummer 24 i A-moll och här var det James Ennis som spelade. Han inledde också P2 Klassiskt, 3,5 timmes musikblandning som musikredaktör Simon Bong och jag som heter Gustav Torsi bjuder på från och med nu. Välkommen!

En grandios avslutning på inledningen av Franz Schuberts nionde symfoni. Maxim Emiljantjev ledde skotska kammarorkestern genom den första satsen. Vi tar en kort paus. Det är nämligen vad Gustav Mahler skriver i sitt partitur att man ska göra innan den andra satsen i hans andra symfoni, Uppståndelsesymfonin. Han skrev den satsen ett par år efter att han hade skrivit den första och ville inte att åhörarna skulle koppla ihop satserna allt för mycket. Så det har vi lyssnat på nu och det är dags för Benjamin Zander att leda Philharmonic Orchestra i London genom den andra satsen av Gustav Mahlers andra symfoni.

Sats 2 av Gustav Mahlers andra symfoni. Benjamin Zander ledde Philharmonic Orchestra i London. Det här är musikblandningen P2 Klassiskt där vi strax bjuder på amorös musik. Vi hämtar den ur Augusta Olmés symfoni Roland Furieux som bygger på tre scener ur Lodovico Ariostos diktepos Orlando Furioso som på svenska översätts till Den rasande Roland. I den här satsen porträtteras Angelique och Medors kärlek som de lever ut i en skogsmiljö och det är Rheinland-Pfalz stadsfilharmoni som spelar. Men här närmast blir det musik av Franz Liszt, nämligen hans pianostycke Gnomenreigen. Vid tangenterna sitter Rafał Blechacz.

Efter skogens kärlek i den andra satsen av Augusta Olmes Roland Furieux tog Bournemouths symfoniorkester vid med att spela Spartacus och Frygias Adagio ur Aram Chatiatorians ballett Spartacus. Om ungefär 5 minuter här i P2 Klassiskt ska vi lyssna till Christian Bösödenhout. Han ger oss den första satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts pianosonat nummer 13 i B-dur. Fram till dess ska vi ta oss till Sydamerika och lyssna på när Gustavo Dudamel leder Simón Bolívar-orkestern genom Charanas natt ur Silvestre Revueltas, Maya-folkets nätter eller La Noche de los Mayas.

Från Mozarts musik ska vi nu ta oss till tjeckisk nationalromantik och lyssna till en del ur Bedřich Smetanas Mavlast, eller Mitt fosterland. Vi ska höra satsen Från Böhmens ängar och lunder. Efter det ska vi ta oss hem till Sverige och lyssna till John Fernströms symfoniska prolog. Det är om lite mer än 10 minuter. Här nu en del ur Bedřich Smetanas Mavlast, eller Mitt fosterland.

Cecilia Rydinger ledde Malmö symfoniorkester genom John Fernströms symfoniska prolog. Och den där lilla melodin betyder att du lyssnar på P2, P2 Klassiskt närmare bestämt, där vi strax ska höra mer svensk musik. Då hör vi den första satsen av Kurt Atterbergs 6:e symfoni. Vi bjuder på fransk kammarmusik fram till dess, nämligen den första satsen av Maurice Ravels stråkkvartett i F-dur. Jerusalemkvartetten spelar.

Ari Rassilainen ledde Nordtyska radions orkester i Hannover genom den första satsen av Kurt Atterbergs sjätte symfoni, som vann första pris i en kompositionstävling till Franz Schuberts minne och kammade hem $10,000. Vissa kritiker menade att musiken var alltför lättsmält och den här symfonin har fått dras med det kanske lite ironiska smeknamnet Dollarsymfonin. Ludwig van Beethovens violinkonsert i D-dur har inget stämplat smeknamn, men det behövs inte för att kvala in i P2 klassiskt. Vi hör den tredje satsen av den alldeles strax med Wilde Frang och den tyska kammarfilharmonin i Bremen. Fram till dess ska vi lyssna till den första satsen av Francesco Antonio Rossettis konsert för två horn i S-dur.

Javier Perianes tog vid efter Ludwig van Beethovens violinkonsert med att spela en del ur Felix Mendelssohns Lied ohne Worte i fiss-moll. Nu ska vi ägna ungefär 20 minuter åt amerikansk musik. Vi ska höra Samuel Barbers ouvertyr till det komiska skådespelet Skandalskolan, men här närmast Barbara Harbucks stycke Choices and Remembrances från 2022. I en kommentar i partituret skriver kompositören att den här musiken minns tillbaks på olika beslut vi gjort i livet. Vissa smärtsamma beslut som gör ont att minnas, men också de beslut som togs i barndomen som ofta var fyllda utav kärlek och lust. David Angus leder Londons filharmoniker i Barbara Harbucks Choices and Remembrances.

Obeck var solist tillsammans med den sydvästtyska kammarorkestern i Pforzheim. Vi ska bjuda på kammarmusik skriven av Robert Schumann om en stund. Då har Hansson-kvartetten slagit sig samman med pianisten Adam Lallum för att framföra den andra satsen av Schumanns pianokvintett i S-dur. Cecilia Bartoli ska sjunga oss dit och det gör hon i titelrollens aria Chi non sente al mio dolore, vem känner inte min smärta, ur Riccardo Broschis opera Merope.

Lite härligt gammalt skivsprak i denna inspelning från 1981 av Adolf Fredrik Lindblads overtyr till komedin Från dörerna. Kungliga Filharmonikerna spelade under ledning av Okko Kamo. P2 Klassiskt som du lyssnar på börjar bli redo att lämna ord och ton vidare i den här kanalen, men vi har ett par stycken kvar att bjuda på. Här närmast så ska Isaac Cannon Mason vara solist i den andra och tredje satsen av Clara Schumanns pianokonsert i A-moll. Hon är det tillsammans med Liverpools filharmoniska orkester under ledning av Holly Mathieson.

Två satser av Clara Schumanns pianokonsert i A-moll, näst sist ut av den musik som Simon Bong valde ut till det här programmet, som du också hittar listad i Sveriges Radio-appen eller på vår sajt sverigesradio.se/p2klassiskt. Tack för att du lyssnar, säger jag som heter Gustav Torsi, och nu låter jag Marek Janowski och Orchestre de la Suisse Romande slussa dig vidare i den här P2-dagen med att spela den andra satsen av César Francs symfoni i D-moll.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Måndag den andra veckan i juni som vi börjar med andra satsen ur Georg Friedrich Händels Water Music.

B-Rock Orchestra spelade och Dmitri Sinkovski dirigerade musiken från 1748. Andra satsen ur Georg Friedrich Händels Water Music, svit nummer 2 i D-dur. Det kan vara så att semesterledigheten börjar närma sig för en och annan. Kanske är det sista veckan du jobbar om du är tidigt ute. Kanske har du ett par veckor kvar. Eller är du en av dem som lägger ledigheterna lite senare under säsongen? Och det där är ju inte alltid man kan bestämma det helt själv förstås. Och vad passar dig bäst? 5 eller kanske 6 veckor på raken, eller delar du upp det? Det finns lite teori kring det där att man inte riktigt kan koppla av förrän efter 3 veckors ledighet. Om det stämmer har jag nog aldrig upplevt hur det är att vara helt avslappnad. Jag har inte varit särskilt bra på långa ledigheter under min yrkeskarriär. Jag tror, eller kanske framförallt hoppas, att det där är väldigt individuellt. Och kanske beroende på vad det är du jobbar med. Och om du är yrkesverksam så hoppas jag att du har möjlighet att forma din lediga tid efter den rytm som du behöver och mår bra av. Det här programmet skulle kunna betraktas som ledig tid för dig som lyssnar. Här får du musik ur hundratals år som du inte behöver välja. Allt är serverat och vi hämtar den ur hundratals år av klassisk musik från senmedeltid fram till idag. Har du möjlighet så passa på att luta dig tillbaka och låt dig sköljas med i P2 på hemväg med mig Erik Mjörnes. Känn dig hjärtligt välkommen.

En väldigt känd och ofta framförd sommarsång var en av de melodier du hörde här. Summertime, som finns med i George Gershwins musik ur Porgy and Bess. Och detta var sviten med musik ur operan från 1936. Catfish Row. Ricardo Chailly dirigerade Gewandhausorkestern.

Ja, det är en månad sedan nu, sedan P1 sände årets fågelsångsnatt. En sändning över hela natten med fokus på vårfåglarnas nattliga läten. Och det är en hel del av det som också har påverkat Lucy Walkers Bird Raptures. Titeln kommer från Christina Rossettis dikt med samma namn som Lucy Walker komponerat verkets första sats utifrån. Men själva satsen har fått namnet The Nightingale, Nektergalen. Och verket avslutas med And My Love Loves Me. Och det har text av Samuel Taylor Coleridge. Men till sats två, den du hörde, har Lucy Walker även skrivit texten. Coleridge och Rossetti är 1700-1800-tals poeter, men Lucy Walkers musik är från förra året. Andrew Ferris dirigerade St. Martin's Voices som sjöng Twilight.

0: Det här var sommarmusik av och med pianisten Julia Hylsman, Juni. Hon framförde musiken med sin trio där Mark Möllbauer spelar kontrabass och Heinrich Köbeling spelar trummor. Och klockan är snart 16:30. 16:26:30 står min studioklocka på, men P2 är med dig hela dagen.
1: God morgon.
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
0: Ja.
1: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
4: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
0: Och på eftermiddagarna då lyssnar du på P2 på hemväg med mig, Erik Mjörnes.

Vi har återkommande besök i 1600-talet i det här programmet. Det är kanske något vid något fler tillfällen just ikväll än standard, kan vi säga. Här var vi tillbaka på året 1628 när vi hörde Peter van Heijem spela blockflöjt tillsammans med organisten Chris Verhelst och dilekte av Peter Phillips.

Nils Björkander föddes, bodde och verkade i Stockholm. En riktig 08 skulle man kunna säga. Eller sa man förut i alla fall. Idag är ju den fasta telefonins geografiska markörer inte alls lika dominerande som de en gång var. En mobiltelefon kan ju befinna sig nästan var som helst. Och det var inte först 1964 när Nils Björkander var nästan 70 år som Stockholm fick sitt berömda riktnummer 08. Stockholms skärgård har inte blivit mindre viktigt med åren och den sträcker sig i kustbandet längre söderut än Södertälje där Björkander slutade sina dagar, även om Södertälje ju ligger liksom inåt landet så att säga. Men Nils Björkanders pianoverk Skärgårdsskisser är ett av hans mest spelade. Här var det Hans Paulsson som spelade den andra satsen.

Den här musiken skrev Uno Klammi under andra världskrigsåren, men det var också konflikter han var aktivt deltagande i. Både vinterkriget och fortsättningskriget, jag förstår inte riktigt hur det gick till. Men musiken är skriven mellan 1940 och 1943. Tredje satsen ur Uno Klammis violinkonsert. Det var Benjamin Schmidt som var solist tillsammans med Uleåborgs stadsorkester och Johannes Gustafsson var dirigent.

En kort vals för piano av Edvig Kalstenius, eller vals för piano är titeln, men den är kort. Det var Eva Pierrot som spelade.

Tjejkojok är jiddisch och betyder bra gjort eller bra jobbat. Gärna i ett religiöst sammanhang. Det är också namnet på den här klezmer-ensemblen som du hörde spela. De framförde judisk folkmusik från Turkiet. Texter på turkiska och grekiska. Yskidar. Vi ska lyssna på Francesco Gemanini, konsert nummer 12.

0: Francesco Gemignani hade skrivit den här musiken och ingen annan. Jag slirade lite i påannonsen där av concerto nummer 12 i D-moll. Accademia Bizantina spelade och Ottavio D'Antone dirigerade. Du lyssnar på P2 på hemväg där vi ska få kulturnytt med Andrea Valderrama.
1: Mm, det ska handla om att också barn och unga ska kunna bli medlemmar i fackförbundet Scen och film. Och det har vi pratat med en tidigare barnskådespelare om. Och så om att Moderna Museet i Stockholm får en ny chef från Norge.
0: Från Norge, det är ett trevligt semesterbesök tycker jag om man är i Stockholm på sommaren. Moderna Museet, men det är inte allt för salta utställningar. Och nu får vi veta mer om den nya chefen i Kulturnytt.
1: Nu ska barn och unga för första gången kunna bli medlemmar i fackförbundet Scen och film. Det här bestämdes på förbundets stämma förra veckan. Gabriel Odenhammar, tidigare barnskådespelare, välkomnar förändringen.
2: Det är väl på tiden, känner jag. Det här är ju en bransch där väldigt många barn faktiskt jobbar. Det är väl alldeles ypperligt att barnen kan få en representation gentemot arbetsgivarsidan som är produktionsbolagen. Jag tycker det bara är ett sundhetstecken ifrån hela branschen och fackförbundet.
3: Förbundet har tidigare sagt nej och menat att barn inte ska jobba. Men så ser det inte ut i verkligheten, säger ordföranden Simon Norton.
4: Barn ska inte arbeta, men de gör det, i synnerhet i vår bransch.
3: I Sverige får man inte arbeta under 13 års ålder, men skådespelare, artister, sångare och dansare kan undantas. Och där finns ingen lägre gräns.
4: Lagstiftningen är bra för hur barn ska ha det på arbetsplatsen. Men vi vet också att det inte riktigt räcker. Så vi ser ett behov av att dels kunna representera barnen, men också att kunna hjälpa dem att få till schyssta avtal.
3: Upplägget är medlemskap ett år i taget fram till 18 års ålder. Sen behövs antingen yrkesutbildning eller att kunna försörja sig på jobbet. Tanken är att förbundet ska kunna hjälpa barn och unga, till exempel med avtal. Gabriel Odenhammar arbetade som barnskådespelare i 12 år, bland annat som Håkan Bråkan i Sune-filmerna. Och han menar att han nog inte hade arbetat lika mycket om fackförbundet hade kunnat företräda honom.
2: Jag känner ju själv att jag som liten fick jobba väldigt, väldigt mycket. Jag tror man hade tagit kanske lite hänsyn till det och låta ett barn vara ett barn.
1: Gabriel Odenhammar, reporter Nora Makander. Nu är det klart vem som ska leda Moderna Museet i Stockholm som chef och överintendent.
5: Alltså, Moderna Museet är ju en av vår tids viktigaste samlingar.
6: Och det blir norska Tone Hansen, nuvarande chef för Munkmuseet i Oslo, som flyttar till Stockholm för att ta sig an institutionen där sedan årsskiftet även Statens konstråd och Arktes, Statens centrum för arkitektur och design, ingår.
5: Och nu tillsammans så blir det här ett powerhouse som jag ser mycket framåt att utveckla vidare.
6: Sammanslagningen har mött kritik på en del håll i kulturvärlden, men Tone Hansen tror att den kan gagna både den forskning man bedriver och publiken.
5: Jag ser stora möjligheter för att skapa ett tvärfagligt kunskapsmiljö. Och sen så ger det också möjligheten att berätta större fortellningar på tvärs av konstformerna.
6: Innan hon själv ledde institutioner var hon konstkurator på Henje Onstad kunstcenter utanför Oslo. Och mångfald bland Moderna Museets publik kommer att vara en ledstjärna, säger hon.
5: Ett publikum är ju inte en person längre. Ett publikum kommer också med stor breddad erfaring som vi ska också kunna gjenspegla för att vi ska vara aktuella både för idag och för framtiden.
6: Regeringen som gett henne uppdraget har en uttalad ambition att bredda finansieringen av kulturen. Något som också speglas i museets regleringsbrev. Och det finns det goda möjligheter till, säger hon.
5: Det som är fantastiskt med Moderna och med Sverige är att museer redan har väldigt goda stöttespillare. Och jag känner till att det är flera som har lust att vara med och sörja för en breddad finansiering, särskilt inom samlingsutvecklingen.
1: Tone Hansen, som tillträder som chef för Moderna Museet i Stockholm i slutet av sommaren, hade pratat med Kulturnyttsreporter Anton Bennebrandt. Så om en musiker som lämnat oss.

0: Basisten Nicke Ström, känd från flera proggband, bland annat Nationalteatern och Nynningen, har dött. Familjen skriver på sociala medier att Nicke Ström genomgick en hjärtoperation i april i år och avled i sviterna av den. Nicke Ström spelade också bland annat med Peps Bluesband som en del av Totta Näslunds bluesband och också med bland andra Stefan Sundström.
1: Han liksom höll ihop bandet vi hade tillsammans, jag fattar inte, men det var liksom han som var ryggraden nere verkligen, och han höll ihop bandet både socialt och musikaliskt. Han var så jävla bra på att få folk att känna sig bekväma. Han hade ingenting av konkurrensmentalitet, eller han var jävligt bjussig och jävligt schysst.
0: Nicke Ström blev 75 år nu. Över till dig, Erik.
2: Ja, här Nicke, både Peps bluesband och Totta Näslunds bluesband är ju på gränsen till det vi spelar här i Peter på Hemväg, där det förekommer jazz och visa, men kanske i en lite mera, de här är ju ganska bluesiga och rockiga här och var, för det här är P2 på Hemväg.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Klockan är lite drygt 16:45. Du lyssnar på P2 på Hemväg. Med mig, Erik Mjönes, på måndagen den 8 junis eftermiddags resa mot kväll. Där vi precis hörde Les Descendre och Thomas Dunford tillsammans med Jupiter-ensemblen framföra musik från 1597. John Dowlands Come Again, Sweet Love Doth Now Invite. Men först efter Kulturnytt så hörde du musik av Wolfgang Amadeus Mozart, pianokonsert nummer 25 i C-dur. Ronald Breutigam var solist tillsammans med Kölnakademin som leddes av Michel Alexander Willens i den andra satsen. Och i P2 på Hemväg, där ryms det också en liten bossa nova.

Samba Giornanotta, så känner jag mer igen, eller är mer bekant med den engelska översättningen One Note Samba. Skriven av Antonio Carlos Jobim som också spelade piano här, och Klaus Ågerman ledde orkestern.

Det första du hörde här var fyra blockflöjter när svenska blockflöjtskvartetten spelade en tonsättning av Albert Schnelzer. Dance Music som är andra satsen ur verket Village Music. Sen spelade Peter Friis Johansson det femte av Bolindes sex karaktärstycken som har titeln Romantik. Nästa tonsättare blev 104 år gammal.

Jag var på några examenstillställningar i helgen och vid en av dessa så började det diskuteras pensionsålder av alla ämnen för en examensfest. 1976 sänktes pensionsåldern i Sverige till 65 år. Och då för 50 år sedan låg medellivslängden ungefär 10 år över pensionsåldern. Idag är pensionsåldern 67, men medellivslängden har ökat till 83-84 år någonstans. Men kompositörer kan vara verksamma långt över pensionsålder. Mathilde Capoy var 104 år när hon dog 2017 och 2003 skrev hon Sei miniature, året då hon fyllde 89, en bra bit över både pensionsålder och medellivslängd. Men det var inte den musiken vi hörde nu. Det här var Mathilde Capoys Solitudine ur Tre Momenti. Rafaela Gomez spelade cello tillsammans med Luzernfestivalens stråkorkester som leddes av Daniel Dodds.

Jag hade en god vän som gick musikskolan i Piteå. Och till Piteå kommer man inte med tåg, utan man kommer till Älvsbyn en bit därifrån och får ta sista vägen bussledes, i alla fall på den tiden. Det här var en folkmelodi ifrån just Älvsbyn. Visa efter fadern, efter Emil Hansson. Det var Lisa Restander som sjöng och du hörde också Jonas Knutsson spela saxofon.

Alexander Glazunov blev professor vid musikkonservatoriet i Sankt Petersburg 1899 och var från 1905 även institutionens ledare, en position han höll i nästan 30 år. Han beskrivs som konservativ, vilket gör detta anmärkningsvärt, för under den här tiden genomgick Ryssland enorma, dramatiska och blodiga förändringar, och ofta med udden riktad mot just det konservativa. Om inte annat säger det väl någonting om hur respekterad han måste varit för sitt kunnande inom det område som var hans, musiken. Bara staden Sankt Petersburg bytt namn två gånger under hans tid som ledare för konservatoriet. 1914 blev namnet Petrograd och från 1924 Leningrad. Som sagt, enorma omvälvningar, men Glazunov stannade till 1928 då han lämnade för att senare bosätta sig och under 30-talet dö i Frankrike. Men han hävdade själv att det inte handlade om ett politiskt ställningstagande. Och på sin egen begäran begravdes han i staden som då hette Leningrad efter sin död 1936. Musiken du hörde skrev han 1891. Alexander Malofev spelade Etyd i E-dur.

Mikhail Yurovsky dirigerade Norrköpings symfoniorkester som spelade orkesterversionen av Till rosorna ur Wilhelm Pettersson Beyers Frösöblomster. Du lyssnar på P2 på Hemväg där vi ska tillbaka till 1600-talet.

För att hitta Orazio Benevolos musik måste vi förflytta oss till Rom under mitten av 1600-talet. Han blev Rom trogen under hela sitt verksamma liv som musiker, med undantag för några år under 1640-talet då han var i Wien. Men när drottning Kristina av Sverige abdikerade 1654 för att bli katolik och resa till Rom, var han tillbaka och ska ha komponerat musik till högtidligheterna som Kristinas ankomst till Rom resulterade i. Benevolo började som ung körsångare i Rom och han skrev körmusik, ofta för flera körer samtidigt, så även i den mässmusik du hörde här. I Fagiolini och dirigent Robert Hollingworth framförde Sanctus ur Missa Angelus Domini.

Luc Bozzejour spelade cembalo och Helen Callas spelade viola i första satsen ur Johann Sebastian Bachs violasonat i G-moll. Du hör en romanskonsert med en världssopran i konsert i P2 ikväll. Sverigebesöket skedde för lite drygt 2 år sedan då Louise Alder besökte Grünewaldsalen. Då, alltså det du hör ikväll i konsert i P2, var tillsammans med pianisten Magnus Svensson. Vi ska höra nu när hon sjunger med Finska radions symfoniorkester.

Du hörde Louise Alder sjunga tillsammans med finska radions symfoniorkester. Cecilie av Richard Strauss. Och i konsert i P2 hör du fler romanser med Louise Alder. Då är kompositörerna Fauré, Mahler, Nadia Boulanger och så lite Rodgers and Hammerstein.

Ja, det är en del 1600-tal ikväll. Här ett stycke av Mary Deering som blev den första kvinna som fick musik publicerad i England under eget namn, kanske vi ska lägga till. A False Design to be Cruel titeln, och du hörde Ronan Cahill, Maëlys de Villotré och Julie Dizon framföra den.

0: Pauline Halls liten danssvit är musik skriven till Shakespeares skådespel Som ni behagar. Det var Steinar Hannevold som spelade obå, Per Hannevold spelade fagott och Lars Christian Brynjelsen spelade klarinett. Musiken skriven 1958 och musik från 1900-talet handlar också det senaste avsnittet av Mästerverken i P2 om.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Maurice Ravels Gaspard de la Nuit.

0: Det är läskig musik på många sätt.
1: Verkligen, och skrämmande svårt att spela.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Sommaren är lång, om vi får tro Geir Lystrup, från hans album Sommar i september som släpptes 1976, fick vi höra Sunniva som han också hade skrivit. Och det var Fred Nödelund som ledde orkestern, men det var kompositören som sjöng och spelade gitarr.

Till helgen drar årets fotbolls-VM igång. Det kommer du inte höra så mycket av här i P2, men Brasilien är ett land som många tänker på väldigt tidigt när det handlar om just fotboll. Och när det handlar om musik så tänker väl kanske jag också väldigt mycket på Brasilien. Men det är inte så många som kanske kopplar ihop Brasilien med den klassiska orkestrala musiken. Det finns väldigt mycket annan musik från Brasilien som tror jag är mer spridd. Men det här var klassisk orkestral musik av Claudio Santoro från Brasilien. Andra satsen ur symfoni nummer 5. Det var Goiás filharmoniska orkester som spelade, ledda av Neil Thompson.

Ja, han hade inte slarvat med uppvärmningen, Daniil Trifonov. Det är blixtsnabbt men också fjäderlätt i Fantasi Impromptu. Frédéric Chopins Impromptu nummer 4 i cis-moll från 1834. Det finns en annan sorts, vad ska man säga, hastighet och flyhänthet inom jazzmusiken. Vi ska höra när Woody Herman spelar Junior av Milt Jackson.

Junior, musik av Milt Jackson. Du hörde Woody Herman spela klarinett. Och med ett helt gäng musiker. Vi kan väl nämna Johnny Coppola som spelade trumpet, för det var också han som hade gjort arrangemanget. I kvällens konsert i P2 så hörde Louise Alder sjunga romanser tillsammans med pianisten Magnus Svensson klockan 20.00. Men 21.30 då hörde Uppsala kammarorkester spela Frank Bridges stråksextett. Det är start klockan 21.30, men konserten med romanserna börjar klockan 8.00.

Le Talon Lyrique och Christophe Rousseau som dirigent spelade ouvertyren till Jean-Philippe Rameaus Polymnias fester. Vi ska avsluta med första satsen ur Edvard Elgars stråkserenad i E-moll innan Britta Svanholm-Magnett öppnar dörren till kvällens Hemma i P2.

Jag heter Erik Mjörnes. Du har lyssnat på veckans första P2 på hemväg. Som musikaliskt avslutades med första satsen nu Edvard Elgars stråkserenad i E-moll. Och Wernerorkestern spelade och Jean-Jacques Kontorov var dirigent. Det blir romanser i konsert i P2 klockan 20.00 och sen en lite Uppsala kammarsolister. Men först ut i hemma i P2 är musik av Fernando Cuc.

Nu har vi tassat in i den tidiga kvällen med hjälp av fjärde satsen ur Fernand de Grucks franska stycken. Det var David Howe och Anna Duke som spelade tillsammans, allt saxofon och piano. Än så länge så är det långt kvar till sängen och nattens vila. Och ja, vi kommer väl att hålla ett lagom högt tempo här den kommande timmen hemma i P2. Varmt välkommen, jag Britta Svanholm-Manjet är med dig här på måndagskvällen. En mytologisk fågel flyger in i programmet nu i Edie Hills, The Phoenix. Så höjer den sin stämma genom sopransolisten. På fornengelska berättar kören The Crossing historien om fågeln som dör och återföds ur sin egen aska.

Sista tonen till sopransolisten i kören The Crossing, Fenixens röst, The Phoenix av Edie Hill. Donald Nally var det som dirigerade kören. Just nu så pågår jakten efter en ny James Bond. Det kanske du har sett i tidningsrapporter och så vidare. Och vem som ska axla agentrollen efter Daniel Craig, det återstår ju att se. 1995 så var det Pierce Brosnan som iklädde sig smoking och puffra. Och Eric Serra skrev musiken till filmen Golden Eye.

0: Musik ur filmen GoldenEye, James Bond-filmen alltså. Forever James heter det här spåret som London Studio Session Orchestra spelade, ledd av John Altman. Rick Serra har skrivit musiken. Nu blir det nyheter.
1: I Norge har Oslo tingsrätt beslutat att kronprinsessan Mette Marits son Marius Borg-Høiby ska släppas ur häktet i väntan på dom. Men åklagaren överklagade direkt och därmed blir han kvar i häktet tills en högre instans sagt sitt, rapporterar NRK. Høiby är misstänkt för bland annat flera våldtäkter och har begärt att få vara fri med fotboja. Domen kommer den 15 juni. Statsminister Ulf Kristersson ifrågasätts nu efter en granskning i Aftonbladet som visar hur hans hustru Birgitta Ed erbjuder närhet till nätverket runt statsministern för de som frivilligt ställer upp och jobbar för deras herrgård i Sörmland som drivs ideellt av en stiftelse. Joakim Nergelius är juridikprofessor.
2: Där finns också personer som lockas dit, lockas med det här, de här kontakterna och så vidare. Och då börjar man väl hamna i gränslandet, tycker jag, för vad som är etiskt godtagbart.
3: Statsminister Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ed äger tillsammans delar av en herrgård i Sörmland som drivs som en kursgård av en stiftelse. Ideellt arbete är grunden för verksamheten och de som ställer upp frivilligt utlovas närhet till nätverket runt statsministern. Enligt Aftonbladet har kontakter och träffar genomförts i statsministerbostaden Sagerska huset i Stockholm. Ekot har sökt statsminister Ulf Kristersson för en kommentar. Frågan borde granskas juridiskt av till exempel konstitutionsutskottet genom att statsministerns officiella roll blandas ihop med ett privat intresse som ökar värdet på statsministerparets fastighet. Det säger juridikprofessor Joakim Nergelius.
4: Kan man kalla det här för korruption?
2: Jag vill inte sätta någon bestämd juridisk etikett på det, men det är väl uppenbart eftersom då statsministern och hans fru äger, eller delägare i alla fall, den här fastigheten, att det här arbetet bidrar till att öka värdet på den. Och det ser inte riktigt bra ut helt enkelt.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Liberalt initiativ, Folkpartisterna, är det senaste tillskottet bland politiska partier. Det har startats av tidigare ordföranden i Liberalernas kvinnoförbund Malin Sjöberg Hagrell som lämnade Liberalerna efter beskedet om att partiet kan ingå i ny regering med Sverigedemokraterna.
5: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block. Vi är en socialliberal folkrörelse. Vi är ett parti som står upp för den lilla människan.
6: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg Hagrell utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
1: Reporter Karin Runblom. Och det avslutar Ekot.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Lätta krusningar och reflektioner på vattenytan var det som gjort för att skriva en impressionistisk tonmålning kring. Och det gjorde Claude Debussy när förra seklet var ungt, 1905 närmare bestämt. Noriko Ogawa spelade Röfle Danlo ur Image nummer 1. Det är hemma i P2 du lyssnar på, i Sveriges Radio P2. 2026 tycker jag på sätt och vis har varit Emily Brontes år, trots att hon har varit död i snart 180 år. I februari så hade den senaste, får vi säga, filmadaptionen av hennes mest kända roman, Wuthering Heights, premiär. Och det här har nog satt Bronte på kartan för en helt ny läsar- och tittarskara. Och kanske har några fått upp ögonen för hennes övriga litterära verk också genom detta. Till exempel hennes dikter. Här är Natten mörknar omkring mig i en tonsättning av Tönu Körvits. Bronte, hon tecknar en bild av en nattlig storm på vintern med kalla vindar och tunga snötäckta grenar. Och hon kan inte gå därifrån. Men kanske är det snarare en bild från insidan.

Tony Curwitz, tonsättning av Natten mörknar omkring mig, Emily Brontes dikt. Ur sångcykeln Sånger från Heden. Marianne Perna var solist här ihop med Estniska Filharmonins kammarkör. Risto Just var det som dirigerade. Vi fortsätter med en annan britt, nämligen Ruth Gibbs.

Rumangamba ledde BBC:s walesiska nationalorkester. Vi hörde sång för orkester av Ruth Gibbs. Jag såg en liten kort snutt på någon av alla sociala medier häromdagen med den svenska tonsättaren Tobias Broström. Han fick frågan vilket instrument som är svårast att komponera för, och då svarade han harpan. Och så berättade han att det finns olika sätt att notera, och de har pedaler som styr olika omstämningar och sådär. Och det här tar ett tag att lära sig, och därför så är det ganska svårt att komponera då för harpa, som han tyckte. Men belöningen är förstås stor om man lyckas. Och kanske Paul Hindemith stångades med samma svårigheter när han skrev sin berömda harpsonat 1939. Det här är ett av de mest spelade klassiska verken för harpa, och musiken nu de kommande nästan 11 minuterna, de rör sig mellan stillhet och rytmisk energi. Det är ett uttryck som är både lågmält och koncentrerat.

Maria Graf vid harpan i Paul Hindemiths sonat för harpa från 1939.

Residentieorkestern i Haag, ledd av Neeme Järvi, framförde inledningen på Eino Tambergs symfoniska danser. Vi gör ett kort skutt över Östersjön och landar i, ja, Helsingborg får vi väl säga. För det var där Lars-Erik Larsson verkade som mest. Och vi ska lyssna till ett preludium och en fugetta nu. Små preludier och fugor i gammal stil kommer det här verket ifrån. Det är Hans Paulsson som spelar.

Lars-Erik Larsson, han tittade bakåt i musikhistorien för att få inspiration framåt när han skrev sina 7 små fugor med preludier i gammal stil 1969. Vi hörde här Preludium och Fugetta nummer 3 och det var Hans Paulsson som spelade för oss. Jag längtar till Italien, Italiens sköna land. Vi är nog många som likt Birger Sjöberg alltid reserverar en speciell plats i hjärtat för det stövelformade landet i södra Europa. Och just den här sommaren så behöver inte mitt hjärta verka så förtvivlat hårt i längtan. För jag ska nämligen åka på en liten semester till Apulien alldeles strax. Jag ser fram emot ljumma vindar, doft av rosmarin och citronblom och kanske chansen att få vila ryggen mot ett varmt pinjeträd. Vi laddar sinnena redan nu med passande musik från Italien. Ottorino Respighis, Pinjerna vid Villa Borghese. Mm.

Det är ju ganska aktiv musik det här. Första satsen ur Ottorino Respighis Roms pinjer. Pinjerna vid Villa Borghese heter satsen. Och i den så är det barn som leker och springer runt i pinjeskogen och imiterar soldater och kivas och skriker som sädesärlor i skymningen, som det står här i programbeskrivningen. Antonio Papano ledde Santa Cecilia Akademins orkester i Rom.

Parashas aria ur första akten av Mavra av Igor Stravinsky, Ray Chen och Timothy Young tillsammans. Det blir stjärnklart sist i Hemma i P2 ikväll. Först Starburst av Jesse Montgomery.

0: prinsessan Leias tema ur filmen Star Wars. Det var John Williams som skrev musiken till de filmerna. Ja, i alla fall i början. Eric Hansen ledde Cincinnati Pops orkestra här. Dessförinnan så var det ju mer stjärnor i Starburst av Jesse Montgomery. Julian Wachner spelade för oss där. Och med det så har Hemma i P2 med mig, Britta Svanholm Magnett, kommit till ända. Men du ska ju förstås fortsätta lyssna på Sveriges Radio P2 nu, för nu blir det romanser i Konsert i P2.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Och här i kanalen lyssnar ni nu på Konsert i P2, ikväll med mig Martin Gribbe fram till klockan 10. Vi ska nu först bege oss till Grünewaldsalen i Stockholms konserthus för en konsert i pianisten Magnus Svenssons romansserie. Ikväll gästas han av den brittiska världssopranen Louise Alder, som vi bland annat har hört i opera i P2 emellanåt. Bland hennes operaroller genom åren märks Susanna i Figaros bröllop och Serlina i Don Giovanni och även Gilda i Rigoletto och Sofie i Rosenkavaljeren. Här ikväll blir det ingen opera utan ett romansprogram som sagt med musik av bland andra Gustav Mahler, Nadia Boulanger och Aaron Copland. Och först på programmet står fyra sånger av Gabriel Fauré, två till texter av Victor Hugo och två av Paul Armand Silvestre växelvis. Victor Hugos Le Papillon et la Fleur först, följt av Chanson d'amour, Rêve d'amour och Notre amour. Allt om kärlek alltså. I den första sången är det blomman som beklagar att fjärilen far iväg med vinden när hon är bunden till jorden. Ändå är de gjorda för varandra. Här är Louise Alder och Magnus Svensson.

Vår kärlek är en evig sak, notre amour. En dikt av Paul Armand Silvestre, sist av fyra dikter tonsatta av Gabriel Fauré. Med sopranen Louise Alder och med Magnus Svensson vid flygen. De fortsätter med tre sånger av Nadia Boulanger som hon skrev tidigt i livet tillsammans med den äldre pianisten Raoul Pugnot. Hennes stora kärlek i livet som hon förlorade några år senare när han gick bort. Även det här är tre sånger om kärleken, hämtade ur samlingen Les Heures Claires från 1909. Dikterna är skrivna av Emil Verhaeren och det börjar med en spirande kärlek i juni där kyssarna var så vackra att de hänförde både ljuset och fåglarna. I andra sången är det den älskades klara ögon som är som bilder av den jordiska godheten. Och så slutar det med löften om att älska varandra även i döden.

Tre dikter av Emil Verhaeren, tonsatta 1909 av Nadia Boulanger tillsammans med den äldre pianisten Raoul Pugnot, hennes livs stora kärlek som dog i hennes armar 5 år senare. Och den sista sången, S'il arrive jamais, handlade om att älska varandra i vått och torrt och efter döden. Louise Alder och Magnus Svensson är det vi lyssnar på i en konsert från Grünewaldshallen i Stockholm, och de fortsätter nu med Gustav Mahlers 5 ryckertsånger. I de här dikterna av Friedrich Rückert hittade Mahler på sätt och vis sig själv. Han kunde relatera till dem var och en på ett vis som då var ganska typiskt för den romantiska och lättrörde tonsättaren. Han skrev 4 av sångerna sommaren 1901 och den sista, Liebst du am Schönheit, 1902, som en gåva till sin nyblivna fru Alma Mahler. Men alla 5 är på sätt och vis ämnade för henne. Här presenteras sångerna inte i den ordning de skrevs, utan den första sången är Ich atmet einen Lindenduft, jag andades in en mild doft. En dikt som leker med orden och allitterationerna. På rummet har den älskade ställt några blommande kvistar från en lind och doften sprider sig i rummet. Det lindenduft, linddoften, och det lindenduft, den milda doften, inleder och avslutar fraserna i denna kärleksfulla betraktelse. Nästa sång är Blicke mich nicht in die Lieder, se inte på mina sånger, med betydelsen mer tjuvkika inte på mina sånger, och det är som en vänlig gest från den känsliga konstnären till sin då blivande fru att inte se över axeln på honom när han komponerar, för det var något han verkligen avskydde, att någon såg på hans ofullbordade verk. Man tittar inte på bina när de gör honung, men när den är färdig är du den första som får smaka. Därefter följer Liebst du am Schönheit, älskar du för skönhets skull, som Mahler skrev separat, som sagt, sommaren 1902 till sin nyblivna hustru Alma. Han hade märkt att Alma kämpade med sina känslor. Hon har själv skrivit att hon i ena stunden svämmade över av kärlek till honom för att i nästa stund inte känna något alls. Och han reagerade på sitt eget vis genom att skriva en sång till henne. Hon blev förstås förtjust, men roten till problemet stod kvar eftersom hon i grunden kände sig så obetydlig i jämförelse med hans omätbara rikedom. Samtidigt handlar sången om att Mahler inte har annat än kärlek att ge. Älskar du för skönhets skull, älska inte mig. Älska solen med det gyllene håret. Älskar du för ungdomens skull, älska inte mig. Älska våren som är ständigt ny varje år. Älskar du för skatters skull, älska inte mig. Älskar sjöjungfrun som har pärlor. Älskar du för kärleks skull, ja, älska mig. Kärlek har jag alltid, dig älskar jag för evigt. I kvällens ordning följer sen Om mitternacht, vid midnatt, en resa genom poetens mörker i dubbel bemärkelse fram till att han i sista versen lämnar över sin makt till Gud som håller vakt över död och liv vid midnatt. Herr, über Tod und Leben, du hältst die Wacht, Om mitternacht. Och den sista sången av dessa 5 ryckertsånger ikväll är Ich bin der Welt abhanden gekommen, jag har gått förlorad för världen. Om poeten som sedan länge har dragit sig tillbaka från världen för att leva i ensamhet, i sin himmel, i sin kärlek, i sin sång.

En lång tystnad följde på de sista tonerna i Gustav Mahlers Ich bin der Welt abhanden gekommen. Den sista av fem sånger till texter av Friedrich Rückert som Gustav Mahler komponerade 1901-1902 med sin blivande hustru Alma Schindler i åtanke. I den ordning vi hörde dem ikväll var detta den sista sången i vilket fall. Liebst du um Schönheit var den han komponerade allra sist, separat från övriga fyra, och den tillägnade han Alma. Fem dikter som passade väl in på Mahlers sinnesstämning och tankar inför äktenskapet. Och ni lyssnar på konsert i P2. Jag heter Martin Gribbe och det här är en konsert med sopranen Louise Alder tillsammans med Magnus Svensson vid Flygen i Grünewaldsalen i Stockholms konserthus. Nu följer ett något längre verk, en sångcykel signerad Aaron Copland, komponerad 1950. Här är det 12 dikter av Emily Dickinson som är föremål för tonsättningarna. Copland, som strävade efter att komponera något slags strikt amerikansk musik, sökte sig till den amerikanska 1800-talspoeten Dickinsons för sin tid moderna lyrik. Jag hade inte för avsikt att komponera en sångcykel, skrev Copland. Hans intresse för Dickinsons dikter började med den sista i cykeln, The Chariot, och så komponerade han efterhand musik till 11 dikter till. Copland förklarade: varje sång är tänkt att vara komplett i sig själv, men jag föredrar att de ska sjungas som en cykel. De verkar ha en kumulativ effekt. Den första sången heter Nature, the Gentlest Mother.

satta av Aaron Copland. Och den dikten var den första han satte musik till. Copland förklarar att tanken på att den här helt okända flickan i Massachusetts skulle se sig själv rida med döden in i odödligheten verkade som en sån otrolig idé. Jag slogs av det, särskilt eftersom det visade sig vara sant. Efter att jag satt musik till dikten fortsatte jag att läsa Emily Dickinson, och ju mer jag läste, desto mer berördes jag av hennes sårbarhet och ensamhet. Dikterna tycktes vara verk av en känslig men ändå oberoende själ, så jag hittade en dikt till att tonsätta, och sen en till, och ännu en. Ja, vi börjar närma oss slutet på denna konsert med Louise Alder och Magnus Svensson från Grünewaldsalen i Stockholm. Kvar på programmet står två sånger av Ned Roram och ett musikalnummer av Rodgers and Hammerstein. Ur The King and I får vi höra Annas sång Hello Young Lovers. Och först då Ned Roram som gick bort 2022, 99 år gammal. Han skrev över 500 sånger och det är för dem han framförallt blev känd för en större publik. De vi ska få höra här har texter av Robert Hillier respektive Frank O'Hara. Och här är det enkel mänsklig kärlek som gestaltas på ett franskt utekafé och för evigt.

0: Hello Young Lovers ur Rodgers and Hammersteins musikal The King and I följde på två sånger av Ned Roram, Early in the Morning och I Will Always Love You. Sist på det ordinarie programmet med sopranen Louise Alder och pianisten Magnus Svensson. Vi har hört musik av Gabriel Fauré, Nadia Boulanger, Gustav Mahler och Aaron Copland också. Alla sånger på temat ung, evig och lycklig kärlek. Det är ju trevligt att den får vara det ibland också i sångerna. Louise Alder, hon är knappt 40 år från London och med fötterna på såväl operascenerna i världen som på musikalmanegerna emellanåt. Också kan hon ju leverera ett så pass varierat romansprogram som det vi fick höra här ikväll. Och i ett fullsatt Grünewaldsalen kräver publiken att det blir extra nummer också förstås.
1: If you will indulge us, this is the payoff for 12 Copland songs. So thank you so much. We're going to give you one more Rodgers and Hammerstein. If I Loved You from Carousel.

Två extra nummer fick vi där med Louise Alder och Magnus Svensson i kvällens konsert. Först ytterligare ett Rodgers & Hammerstein-nummer, If I Loved You ur Carousel. Och efter det en sång av den amerikanska pianisten och tonsättaren Florence Price. Night hette den sången kort och gott, som för att säga tack för ikväll och godnatt till publiken i Grünewaldsalen i Stockholms konserthus som hörde den här konserten på plats den 20 mars 2024. Musiktekniker var Fredrik von der Pallen och musikproducent var jag som heter Martin Gribbe. Och konserten går nu att höra igen förstås på Sveriges Radios webb och i appen Sveriges Radio Play under konsert i P2.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och det här är närmare bestämt konsert i P2 som fortsätter fram till klockan 22 nu med en stråksextett av en annan brittisk musiker, Frank Bridge. Och det från en konsert i Malmö 1994 med Uppsala kammarsolister. Det här är musik som fick mogna under 6 år från åren 1906 när Bridge påbörjade verket till 1912 när han färdigställde det. Och under de här 6 åren hade mycket hänt med hans kompositionsstil. Från att ha varit influerad av den sene Brahms förflyttades hans tonspråk allt mer mot fransk impressionism. Och det är spännande att ha den tanken med sig när man lyssnar på den här sextetten, för när vi kommer till tredje och sista satsen där han väver in material från början av stycket hör man att det är i helt nya kläder. Uppsala kammarsolister består här utav Peter Olofsson, Patrik Svedrup, Tony Bauer, Jonas Lindgård, Lars Frykholm och Staffan Sjöberg.

0: Stråksextett i S-dur av Frank Bridge från 1912 var det här, med Uppsala kammarsolister i en konsert från 1994. Medlemmar denna gång var Peter Olofsson, Patrik Svedrup, Tony Bauer, Jonas Lingård, Lars Frykholm och Staffan Sjöberg. Uppsala kammarsolister alltså. Själv heter jag Martin Gribbe och ni har lyssnat på konsert i P2 här ikväll som började klockan 20.00 med en konsert ifrån Grünewaldsalen i Stockholms konserthus där världssopranen Louise Alder gästade pianisten Magnus Svensson och hans romansserie. Hon sjöng musik av Gabriel Fauré, Nadia Boulanger, Gustav Mahler och Aaron Copland bland andra. Och om ni missade det kan jag rekommendera er att gå in och lyssna på den konserten. Ni hittar den på Sveriges Radios webb eller i appen Sveriges Radio Play under konsert i P2. Där hittar ni alla våra konserter som har gått i kanalen de senaste 30 dagarna. Och med det sagt har det blivit dags att efter lite programinformation lämna över ord och ton till redaktionen för Musik mot midnatt.
1: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I Klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10-12:30. Eller, när du vill, i appen Sveriges Radio.
2: Och när jag själv cyklar på min hyrda elcykel genom stan märker jag hur musiken bubblar inom mig. Det är helt omöjligt att inte vissla nu. 10-växlad italiensk cykel eller ej.
3: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Adagettot ur Georges Bizets första L'Arlésienne-svit hörde vi här med Melbournes symfoniorkester under ledning av John Lanchbery. Först i Musik mot midnatt som ikväll presenteras av mig, Anders Klintevall. Vi fortsätter med kammarmusik för klarinett och piano av Johannes Brahms.

David Schifrin klarinett och Carol Rosenberger piano i den andra satsen ur Brahms första klarinettsonat från 1894. Efter det en gammal sång, en vieille chanson.

En vieille chanson av fransmannen Leo Delib. Musik hämtad ur hans musik till Victor Hugos skådespel Le Roi Samus, kungen roar sig. Neeme Järvi var det som ledde Estlands nationella symfoniorkester.

Kväll och morgon är titlarna på två stycken för piano, violin och cello av Mel Boni. Här hörde vi det andra av dem, Morgon eller Matin, med Paul Rivinius, Mark Gottoni och Peter Hörr.

Den smärtfyllda modern står gråtande vid korset. Stabat mater dolorosa. Gregoriansk hymn, här framsjungen av The Sixteen under ledning av Harry Christophers.

Sergej Babajan spelade ett pianostycke, ursprungligen en sång av Sergej Rachmaninoff, Syrenen från 1902.

Andra satsen ur Erland von Kocks Concertino Pastorale för flöjt och stråkorkester, musik från 1947, här med Manuela Wiesler och Musica Vite.

Musik av Orlando Gibbons som levde och verkade på 1600-talet, ursprungligen en tvåstämmig psalm med text här i ett arrangemang för textlös manskör a cappella med King's Singers.

Akvarium ur Le Carnaval des Animaux, djurens karneval, av Camille Saint-Saëns. För två pianon, flöjt, klarinett, slagverk och fem stråkar. Här med pianisterna Marta Argerich och Lilja Silberstein.

estniska kören Vox Clamantis sjöng musik från sent 1980-tal av landsmannen Arvo Pärt, närmare bestämt Å Morgenstern ur hans sju magnifikat antifoner.

Canzonetta. Det första av två stycken för violin och piano som William Walton komponerade 1950. Här spelade Tasmin Little violin och Pierce Lane piano.

Den enda stunden hämtad ur Ture Rangströms Idyll, ett verk bestående av 15 sånger till texter av Johan Ludvig Runeberg. Här var det Mia Persson som sjöng.

Musik av Marie Jaël, musik från sent 1800-tal. Det här var föraningar hämtade ur avsnittet som behandlar skärselden, ur ett större pianoverk inspirerat av Dantes gudomliga komedi. Cora Irsen spelade här.

Roberto González Monjas som spelade violin här är också chefsdirigent för Mozarteumorkestern i Salzburg som han spelade med här i den andra satsen ur Mozarts fjärde violinkonsert.

0: turkiske Fasil Say i den andra satsen ur Beethovens åttonde pianosonat, Pathetik.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

och Haupt voll Blut und Wunden, en koral ur Johann Sebastian Bachs Matthäus-passion, här med Rias kammarkör från Berlin.

Den italienske musikvetaren Remo Giazzotto är den verkliga upphovsmannen till det populära stycke vi hörde nyss, som blivit känt som Albinonis Adagio.

Michail Glinka, understundom kallad den ryska klassiska musikens fader, hade komponerat denna nocturn när vi hörde Alexej Ljubimov.

Musik av Elmer Bernstein som skrev musik till mer än 150 Hollywood-filmer. Det här var temat ur Oskuldens tid från 1993. Vi hörde Itzhak Perlman tillsammans med Pittsburghs symfoniorkester.

pianisten Ivana Gavrić i musik av kroatisk Andora Pejasevic, Erinnerung från 1908.

Idyll för klarinett och piano av fransmannen Eugène Bauzat. Vi hörde Shirley Brill och Jonathan Ander. Efter det, Shakespeare-musik.

Ett avsnitt ur svit nummer 7 av Kurt Atterberg, ursprungligen musik till William Shakespeares drama Antonius och Kleopatra. Kamerata Nordica från Kalmar spelade.

Brasilianaren Nelson Freire spelade en sats ur landsmannen Heitor Villa-Lobos brasilianska barnkarneval.

Oskar Nedvall hette en tjeckisk tonsättare utbildad vid Pragkonservatoriet där hans kompositionslärare var ingen mindre än Antonín Dvořák. Här hörde vi Nedvalls vals Trist med tjeckiska filharmonin och Jiří Bělohlávek.

Nikolaj Demidenko hörde vi här i den andra satsen ur Robert Schumanns pianosonat nummer 2 i G-moll, komponerad mellan 1835 och 38. Efter det, näst sist i Musik mot midnatt, en sats ur en symfoni från sent 1940-talet.

William Alwyn skrev 5 symfonier. Den första av dem, som vi hörde den tredje satsen ur här, är från 1949. Här var det Zachary Oramo som ledde BBC:s symfoniorkester i en inspelning gjord på en Proms-konsert i Royal Albert Hall 2014. Vi avrundar med andra satsen ur Frédéric Chopins första pianokonsert. Vi hör Jan Liszewski tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester och Daniel Harding.

Klockan har passerat midnatt och det har blivit dags för Nocturno här i P2, Sveriges Radio. Jag som guidar dig genom nattens musik heter Mari Tuulikari. Under natten får vi möta flera pianister. Om cirka 10 minuter spelar Valma Rydström skärgårdsbilder av Hugo Alfvén. Och i nattens konsert väntar Rachmaninoffs 3:e pianokonsert, framförd av den sydkoreanska pianisten Joel Umson. Dessutom får vi höra Kotaro Fukuma, Martin Helmchen och Niklas Sivelöf spela. Men vi inleder med musik från barockens tid.

Sergio Anzolini ledde ensemblen Camerata Bern och så spelade han även fagott. Och som oboe-solisterna hörde vi Jai Kripus och Miriam Hyttne. Och nu ska vi till Studio 4 i Radiohuset i Stockholm. Året är 1972. Vid pianot Valma Rydström.

Tre skärgårdsbilder av Hugo Alfén i en arkivinspelning från 1972 med pianisten Valma Rydström. Mer pianomusik blir det om en halvtimme när Kotaro Fukuma spelar Beethoven. Men här närmast danska radiokören.

John Stukots ledde BBC:s filharmoniker i ouvertyren till Robert Schumanns opera Genoveva. Men nu blir det något helt annat när Zagreb blåsarkvintetten spelar ett scherzo av den kroatiske tonsättaren Frano Parac, som skrev det här stycket 1985.

Zagreb blåsar kvintetten och ett scherzo av den kroatiske tonsättaren Frano Parac. Senare i natt får vi höra även musik skriven av hans far, Ivo Parac. Men nu Ernest Bloch som ville gestalta den judiska själen i sin musik.

Ernest Blochs svit från det judiska livet, här med cellisten Nicolas Altstedt och pianisten Alexander Longqvist. Den japanske pianisten Kotaro Fukuma spelar nu Beethovens pianosonat nummer 32 i C-moll.

Vi har hört Beethovens pianosonat nummer 32 med pianisten Kotaro Fukuma. Nästa stycke tar oss till Venedig, där Claudio Monteverdi publicerade 1619 en bok av madrigaler. Tenoren Gianluca Ferrarini sjunger om ett kärleksbrev.

Vi hörde två matrikaler av Claudio Monteverdi. Här sist, den som vill ha ett lyckligt och glatt hjärta. Tenoren Gianluca Ferrarini tillsammans med Concerto Italiano och vid cembalon satt Rinaldo Alessandrini. Härnäst en trio av Johannes Brahms.

Johannes Brahms trio i A-moll och musikerna vi hörde här var Ellen Margrethe Flesjö, cello, Hans Christian Brein, klarinett och Håvard Gimse, piano. Nu är i Notturno väntar nattens konsert med Slovenska Radions symfoniorkester som inleder med musik av Anton Lajovic.